תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי.

0: 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: אתם מאזינים ל...
2: אקו 99 FM.
1: אנחנו אקו 99 FM.

לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? שבעה מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים. שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי הפרסום של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בכירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בכירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית צבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדו צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. מקרה חריג נרשם הלילה בבנימין. ישראלי חמוש נכנס לכפר הפלסטיני עין עריק שממוקם ממערב לרמלה ותועד בסרטון על ידי התושבים הפלסטינים. הוא נתפס בידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים ועובר למנהל האזרחי להמשך הטיפול. גורמי ביטחון מסרו כי מדובר בחייל מילואים שנכנס לשטח שלא היה על מדים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי המקרה מצטרף לשני מקרים אחרים שהראו שעות ספורות קודם לכן, ואחד מהם יהודיה נצפתה מסתובבת בעיר יריחו. מתחקיר ראשוני עלה כי היא נכנסה לשם במכוון. באירוע אחר, ישראלי מעורער בנפשו נצפה מסתובב ברחובות העיר בית לחם. תושבים ששהו במרחב העבירו את המידע למערכת הביטחון. חשש ממלחמת כנופיות ומגל חיסולים בעקבות רצח יאניס יושבייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
14: יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
19: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
20: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני, 24 באוגוסט, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: בסדר.
2: יופי, יום שני.
0: כן. אתמול, היום מבחינתי עמד בסימן שתי פרשות מומצאות. אחד, האיומים על גדי אייזנקוט.
1: כן. שכבר הספיקה להיסגר הפרשה מאז, כאילו,
0: כן, זה פשרה מפייניקית, יהיה לו הבטחה, אבל לא ממלכתית.
2: לא, הוא מסתובב, מה זה, יש פשרה, הוא עם אקדח מסתובב.
1: כן. לא, זה גם
2: חלק. לימים הקרובים, אני לא יודעת אם זאת פשרה טובה.
1: זה עוד משהו, אבל גם...
2: סגרנו את זה בינינו, הוא פשוט יגן על עצמו.
1: כל כך הצחיק אותי, אגב, יצא אצל... נו, ברנע.
0: נחום ברנע.
1: נחום ברנע, סליחה, בידיעות אחרונות. שזיני מעריץ את גדי אייזנקוט.
2: נכון, נכון.
1: מאיפה אתה יודע את זה? מי אמר, מי גילה לך את זה? מאיפה אתה יודע שהוא מעריץ אותו? מי אמר, מי תדרך אותך על זה?
2: גם מה קשור? זה לא רלוונטי. אני לא רוצה שאדם, שראש השב"כ שלי, יחליט האם לתת הבטחה למישהו או לא לתת הבטחה למישהו, על סמך זה שהוא מעריץ אותו.
0: תראי, ייתכן שהוא קיבל את הג'וב כי הוא מעריץ מישהו, כן?
2: גם נכון.
0: אבל... מה שזה, שכאילו יש איומים על אייזנקוט, ואז עלתה בקשה, אני חושב מצידו של אייזנקוט, או כאילו אנשיו, לקבל הבטחה בסטנדרטים של ראש אופוזיציה, זה, אבל הוא לא.
1: הוא אינו, נכון. לא, גם יש נהלים.
0: כן. והושגה איזושהי פשרה שהוא יובטח בצורה שאיננה ממלכתית. כלומר, לא כל הפרוטוקול עכשיו של מאבטחים ושיירות ונוסעים ומפנים את הדרך וזה, אלא כנראה צמידו למאבטחים. לא יודע בדיוק מה זה אומר.
2: לא, זה ייקח אבל כמה ימים. כי כאילו לא התכנסה הוועדה שאמורה לדון בזה. לא יודעת למה היא לא התכנסה.
0: אוגוסט.
2: לא לדאוג.
1: לא לדאוג.
2: הם עושים פלשבוב ברבק.
0: לא, אבל הסיפור הוא ש... א', אני לא יודע אם הוא מאוים. אני אומר לך באמת, כאילו...
2: לא, לא נראה לי שהוא יגיד סתם. אתם יודעים גם איזה חמוד. אייזנקוט, די, אין לי כוח שכל תגובה שלו היא חמודה. הוא כזה... לא, זה הגיוני שלא נותנים לי הבטחה בימים האלה. כאילו הוא אמר את זה. הוא אמר כן, שזה כאילו נשמע לו כן סביר... הסיבה, לא, הסיבה שכרגע הוא לא קיבל, כאילו, כן. שזה כן. דבר מתוק לומר, כן, במציאותי, עכשיו... אני רוצה
0: נכון,
2: אדם...
0: נכון, אתה לא שומע מנהיג
2: כן,
0: ש...
2: כן, שמסתכל למציאות בעיניים.
0: ואומר, אני מסכים עם הנהלים.
2: כן, איזה כן. מרענן, איזה משב שוב... רוח באמצע אוגוסט.
1: ומה שמתיש זה שכל דבר עכשיו שדוד זיני יהיה איכשהו קשור בו או מעורב בו, אנחנו פשוט לא נוכל לדעת האם אנחנו... מסתכלים על הסיפור בצורה עניינית או לא, וזה בעיה, זו בעיה.
0: נכון, ואז שוב, אז לפי הדיווחים, יש כאילו עוד פרשת ספיח לזה, לפי הדיווחים כאמור, הוא סגר שפשרה שהוא יובטח בצורה שאיננה כאילו כל ההוהה של ההבטחה, כפי שכתובה בחוק, הוא יש לו אקדח, הוא הולך חמוש, גם באותה מאמר של נחום ברנע, הוא היה במטווח, כן. והמקבץ שלו סביר.
1: יותר מסביר.
0: יותר מסביר.
2: מה זה? זה כן. משפיל קצת.
0: כן.
2: ומי מי הדליף את המידע הזה?
1: באותו אחד שהדליף שדוד זיני מעריץ אותו.
0: בדיוק. ציפו לזה, את זה שאם אינני טועה בן כספית פרסם אתמול, כן. שכשנתניהו היה אילוי צעיר, בתחילת שנות ה-90, והוא הביא כאילו את כל העניין הזה של הפוליטיקה האמריקאית, והנראות כאילו חתיך כזה חליפה, לתוך הפוליטיקה וזה.
1: מחליף ארבע חליפות ביום, כן.
0: הוא הבין שהוא כאילו נראה עדיין צעיר וחסר ניסיון, ולא נראה מנהיג כפי שהעין הישראלית רגילה הייתה לראות מנהיגים. אז הוא הלך וביקש שיאבטחו אותו. לא כי הוא היה מאוים, אלא כי בשביל הלוק... זה מרגיש חשוב, כי ברגע שאתה מסתובב מאבטח, אתה חשוב.
2: סימן שיש מה לאבטח.
1: כן,
0: שאתה חשוב מספיק כדי שירצו לחסל אותך.
1: כן.
0: אז שוב, לגבי אייזנקוט, אני לא יודע אם יש דברים כאילו מפורשים, קונקרטיים. ברור שברמה העקרונית איראן תרצה לחסל מנהיג שיהיה אולי ראש הממשלה העתידי ממש עוד מעט.
1: איראן משלמת לאנשים כדי שיראו איפה בוגי רץ. זה לא הסטנדרט שלפיו אנחנו קוראים.
0: אבל מפה ועד כאילו להכניס אותו, כשדחוף יש התראות, שוב אנחנו לא יודעים, אנחנו הרי לא חשופים. מרגיש לי שזה גם קצת כאילו, הנה זה שעתיד להחליף את ראש הממשלה, הוא קצת גם חשוב כמו ראש הממשלה, לא יודע.
1: כן, יכול להיות שכל הסיפור זה מוב דוברותי כזה שבא לאיזה...
0: אולי.
1: אולי.
0: אולי.
1: אנחנו באמת...
0: פרשה מומצאת אחת.
1: כן.
0: אני אומר לך אולי, ואז מכריז עליה כמומצאת שוב, סופית. פרשה מומצאת שתיים, רוצים להדיח את עדן בן זקן מדה וויס.
1: קריאות ההדחה.
2: אני לא יכולה. א', האישה ממוסמרת לכיסא, לא יקרה.
1: מה זה, להדיח שופטת מכהנת.
2: ממש. דבר שני, כאילו, זה לא הכל צולם כבר. דבר שלישי. כן, הכל צולם, עוד לא היה לייב.
1: באיזשהו שלב יהיה לייב.
2: כן, בגמר.
1: נכון.
2: בסדר.
1: אחרי הבחירות.
0: זה בעקבות זה, רק כאילו הדבר המטורף הוא שביבי הוציא אתמול איזשהו סרטון שהוא יוצא להגנתה של עדן בן זקן, שכאילו קוראים להדיח אותה מדה וויס בגלל שהיא עירכה אותו בהופעה שלה.
1: כן, ובבסיס הסרטון עומדת קריאה. טוב, אני פשוט אשמע את הסרטון.
0: כן.
1: זה טופז לוק בא אל ביבי עם...
0: נו.
1: זה טאבלט, זה טלפון מתקפל, אני לא בטוח, אבל זה ככה זה מתחיל.
3: רוצים להדיח את עדן בן זקן מדה וויס? תגיד לי, מה הולך פה? מה זה משטרת המחשבות? כשאביב גפן היה בדה וויס, אז אמרנו צריך להדיח אותו?
0: או, שברתי את זה.
3: יש לו דעות שלו, מותר לו. וכשבני גנץ הלך והתקבל אצל שלמה ארצי בקונצרט, אז אמרנו צריך להדיח את שלמה ארצי? איזה מין דברים אלה? אנחנו מתווכחים עם אנשים שאין להם דעות כמו שלנו, אנחנו לא מדיחים אותם, לא מחרימים אותם.
1: אוקיי, קודם כל, אביב גפן כבר העלה סרטון שהוא לוקח את הדברים שביבי אומר, ושם עליהן כותרות שבהן קראו להדיח את אביב גפן מדה וויס. דבר שני,
0: וואלה.
1: כן, דבר שני, כשבני גנץ הלך לשלמה ארצי, זה היה הרבה יותר ספונטני מלשבת שם ולהזמין את כל הצילום הזה.
0: פלוס, שלמה ארצי הוא לא בשום תוכנית או מקום כלשהו.
1: כן, אי אפשר להדיח אותו.
0: ממה תדיח אותו? מלהיות שלמה ארצי?
2: היינו מדיחים את שלמה ארצי מקיסריה.
0: גם ממוסמר כמו עדן.
1: ודבר שלישי, לא הייתה שום קריאה בחיי שלא שמעתי על שום קריאה להדיח את עדן מ-The Voice.
0: זה פשוט הרי...
2: זה כמו הטוקבקים, הרשת סוערת, או כאילו כאלה שלוקחים איזשהו טוקבק ואומרים, הביקורת, וזה תמיד אותם אנשים הם אלה שמפעילים את התגובות האלה. תדעו לכם.
0: זה מביך, זה מביך. אתה גם המצאת משהו שאולי מבוסס על, לא יודע מה, עוד מטומטם שכתב ברשת, ואז אתה כבר מתקרבן סביבו, פלוס וואטאבאוטיזם, פלוס כאילו הפרוטוקול, זה כאילו... כאילו יש א' ב' ג' של שיטת עבודה, ואז מה יוצא? מצד אחד, הוא היה בהופעה של עדן זקן, הוא העם, הוא כידוע מזרחי ב-DNA גם, אז בכלל כאילו הכל מסתדר, ואז הוא קורבן של קולות עלומים ובחירים בתקשורת, הרי דה וויס התוכנית כאילו של רשת 13, שקוראים להדיח אותה, כי היא כידוע גם מזרחית תומכת ביבי, ובקיצור, כל עניין הרדיפה הזאת, זה פשוט המצאה, המצאה מוחלטת, ואין, וכאילו, אתה רואה את זה ואתה אומר, יש לזה קהל הרי, זה מזין אנשים, אנשים מאמינים לזה, הוא עושה את הסיבוב הזה של, די, כאילו באמת די, אם לצטט מתוכנית ריאליטי אחרת, לא להמציא.
1: לא להמציא, בהחלט לא להמציא.
0: באמת.
1: וגם אני חייב להגיד, כאילו, אני, גם דיברנו על זה אתמול, לא הסכמנו על זה, אני כן חושב שאומנים כן פוחדים להתבטא על כל אורך הקשת, אבל... להביא את ביבי להופעה שלך זה לא להתבטא. זה כאילו, זה סטייטמנט שהוא הרבה הרבה הרבה יותר משמעותי וחריף. אז זה הגיוני שאנשים יתבאסו. זה הגיוני שאנשים יכתבו אחרי זה ברשת, לא יודע, דברים כועסים. כי זה ממש להביע תמיכה במועמד בבחירות. וזה לא משנה אם זה ביבי או לא ביבי. זה הרבה מעבר ללהביע דעה פוליטית.
0: שתביע תמיכה גם בבחירות.
1: לא, סבבה. אבל אני רק אומר, זה מטבח חום.
0: זה לא אותו דבר, נכון? זה לא אותו דבר. אבל גם אף אחד לא קרא להדיח אותה.
1: ואף אחד לא קרא להדיח.
2: זה לא קיים. אף אחד לא קרא להדיח אותה. אף אחד לא רואה דה וויס גם.
0: מה זה גם להדיח אותה? תקשיבו, זה לא דבר אמיתי, זה תוכניות ריאליטי.
2: ממש.
0: כן, זה חוזה, זה חשבונית. עדן מקבלת כסף על הדבר הזה. זה לא עכשיו, זה תפקיד שהיא התקבלה אליו. זה סתם חלטורה, כאילו בסדר, חלטורה נחשבת מאוד, אבל זה... אבל בואו, זה לא דבר, כאילו, זה לא... האח הגדול הוא לא באמת אח, למשל, כן? עם מי שכאילו טועה בזה. מטורף.
1: לא, אני חושב שאולי יש לו אחים ואחיות.
0: עכשיו לך תוכיח שאין לו אחות.
2: כן, עוד במסגרת המצאות וביבי. ראיתי גם אתמול איזה סרטון מוטרף, אגב, עוד פעם טופז לוק. כאילו, טופז, יש תחושה שהוא בחדר עם נתניהו, הם מצלמים סרטון, ואז הוא יוצא מהחדר, ואז הוא חוזר.
0: כן.
2: עם עוד סרטון, כאילו, אוקיי? עכשיו, כנראה שזה צולם די במקביל, גם העניין עם עדן בן זקן, וגם הדבר הבא, אוקיי?
4: ראש הממשלה, אפשר לפרסם מספר טלפון שלך?
3: תגיד, טופז, אתה יצאת מדעתך? טוב, עכשיו ברצינות. ועוד איך תפרסם את המספר שלי? כי אני מעוניין לשמוע אתכם. אני מעוניין לשמוע את ההצעות שלכם, את השאלות שלכם.
2: מספר של ביבי מפורסם פה.
3: אני רוצה לשמוע. ותשאירו לי הודעה. אני לא מבטיח שאני אענה לכולם, אני אענה לכם שאני יכול.
2: שעם צמיד שחור.
0: 054 47-0-0-0-4-7. עכשיו הסתכלתי על המספר ותהיתי האם הם רצו 48, כי כאילו הקמת המדינה, אבל לא היה תפוץ, אז הם הלכו על הכרזת האום. ואחרי זה כמובן הגיע סרטון שלה טופז לוק, שהוא מראה גלילה אינסופית, כאילו מראה את המסך של הטלפון.
1: וכמה הודעות
0: הגיעו. והודעות שמגיעות בלי סוף, ושיחות שלא נענו, ושיחות וואטסאפ, והודעות וואטסאפ וזה. ביניהן אחת ההודעות, הגיע הזמן בנט.
1: מצחיק.
2: רואים את זה? התפספס לו? יפה.
1: האמת היא שכאילו, חשבתי על זה שכל מועמד אחר היינו ישר וגם פה, כן? אבל זה כל כך גימיק, גימיקי וזול שלפני 200 שנה, זה מביך.
2: לא, גם האדם הכי לא נגיש בעולם, נו, תמיד הכל זה בתנאים שלו, הוא בא לעדן מזקן בתנאים שלו, בתאורה שלו, הוא מחליט מה, איך הכל מתנהל. הטלפון הזה, כמובן, שהוא לא באמת הולך לענות לאנשים, ואנשים הולכים לספר להם מה כואב להם. כאילו, תסלחו לי על הפופוליזם, אבל זה זועק, זה זועק. איפה, למה לא הלכת על העוטף?
0: נכון.
2: זה זועק את זה.
1: לא, זה לא פופוליזם.
0: זה גם אמרו ישר אחרי ההופעה של עדן. כאילו, באת להופעה של עדן בן זקן, אבל להלוויות של נרצחים בשבעה באוקטובר וחטופים לא באת.
1: אם אתה מתהדר בנגישות, אז כן. אז מצופה ממך לעשות את המינימום, וזה לא פופוליזם בכלל.
0: וגם הגימי כזה כבר עשו אותו גם, הוא עייף.
2: וגם בילי אייליש עשתה אותו.
0: נכון.
2: ביבי אייליש.
0: ביבי אייליש. וגם היה כזה המנכ״ל של בנק לאומי לא מזמן.
1: נכון, זה היה סיירת מנכ״ל. סיירת מנכ״ל, נכון.
0: זה פעם כאילו קורה כזה, הנה, יש לכם אקסס ישיר אליי.
1: אנה זק.
0: נכון.
2: נכון, אנה זק.
1: סונג.
0: כן?
2: לא, לא, זה גם אספרו לי מה קורה. אהב לכם, ביבי, אתה יודע מה כואב לי? אתה יודע מה כואב לי?
1: לא יכולה.
0: גם את ה-15 שנה ראש ממשלה, אתה צריך טלפון כדי לדעת מה כואב לאוכלוסייה?

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש 4 עמוס, בוקר טוב, בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, כביש 70 בתמרה, דרך 40 מילות הצומת אלעל, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, דרך 531 בכניסה לרעננה.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם ממרח פטי בר. הבוקר עכשיו מותר להביא לכיתה כבר ממרח פטי בר של על הלחם, בסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, אז גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטי בר. מתוק וטעים ללא חשש סכנה לסביבה, גם עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או בטעם שוקולד, וגם לכבוד פתיחת שנת הלימודים, טעם כדורי שוקולד. ואתם מספרים לנו הבוקר, מה הכי הייתם בימי בית הספר? הכי מצטיינים, או הכי מוזרים, או הכי מרדנים, או הכי משהו? למה הייתם יוצאי דופן, שונים בנוף, בימי בית הספר?
3: אבל עם סיפור מאחורי זה, לא כן. זאת תכונה.
4: תנסו להיזכר מה היו טיב הירידות עליכם. ככה תדעו.
2: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות ממרח פטי בר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטי בר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: איבני סנטר!
8: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
3: עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
8: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
7: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
13: יואב, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
15: היי יואב.
16: היי יואב.
14: רגש תלות. שלום.
13: מה שלומך?
14: מצוין.
13: יפה.
14: מצוין.
13: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך, ואתם מספרים לנו הבוקר מה, למה הייתם יוצאי דופן או אחי במשהו בימי בית הספר. תספר יואב.
14: בסדר, אז קודם כל זה היה בתקופת יסודי. סבא שלי היה ראש העיר באותה תקופה.
13: באיזה בעיר?
14: סליחה?
15: איזו עיר?
14: רעננה.
15: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. איזה שנה?
14: 40 שנה, 45 שנה, וולפוביץ'.
15: אוקיי, אז זה לפני תקופתי.
13: אוקיי.
15: לרגע התרגשתי, חשבתי זה ביאלסקי.
14: לא, לא, לפני ביאלסקי.
13: אוקיי.
14: וביסודי היו בהתחלה מקניטים אותי על זה שקיבלתי ציונים טובים, בגלל שסבא שלי, וכאילו לא משנה מה, איזה הישגים היה לי או לא היה לי.
13: הם לא באמת היו שלך.
14: לא היו שלי, היה של סבא שלי. היה יותר בקטע של ירידות, ואז בעצם בשכונה שלנו שגרנו לא היה ברזייה. אז דיברתי איתו, אמרתי לו אם הוא יכול שיהיה ברזייה ליד המדרש משחקים, וקיצור, קצת זמן אחר כך התקינו אצלנו ברזייה, והשחיתויות של פעם. ומאותו רגע כל הילדים הבינו שיש כאן איזה גולד מיין, ופתאום התחילו להתייחס אליי אחרת.
16: מילו פי המים.
14: אז היו מתחנפים אליי, אולי אתה יכול לגרום לזה, ואני כמובן בתור ילד בכיתה ד' הייתי מנצל את זה. לא קרה מזה שום דבר.
16: ואז התחלת לבקש ממנו להצליח במבחנים.
13: מדבר עם המנהל.
16: כן.
14: מדבר עם הזה, על המורה לא נחמדה, זאת אומרת היו מנסים להתחנף אליי ככה ש... שבתור השליט כאילו של הכיתה שאני אעשה דברים.
13: והכל בעקבות אותה ברזייה שהותקנה במגרש המשחקים.
14: כן.
16: שמעו, זה כוח.
13: זה כוח.
16: לא הייתה ברזייה ויש ברזייה.
15: כן, כמו שהיקה בסלע ויצור ממנו מים.
14: בלי מים ליד המגרש, זה משמעותי.
15: אבל זה לא מטורף באיזה גיל צעיר ילדים מבינים מה הם מוקדי כוח וכמה רקוב ומושחת הטבע האנושי.
13: אבל אני לא, דווקא חשבתי את זה, זה לא רקוב ומושחת. זאת אומרת, הצפת בעיה אמיתית, מגרש משחקים.
16: נכון.
13: עירוני. שילדים שחקים בו, בחום, בקיץ, בשמש, אין שם נכון. ברזייה, אז...
15: לא, לא, שיהיה ברור, לא יואב רקוב ומושחת. לא. הילדים ששינו את יחסם אל יואב, ברגע שהם הבינו שבאמת יש לו קרבה אל מוקד כוח כלשהו, זה מטורף, זה טבוע, זה ב-DNA.
13: כן.
16: כן, לגמרי. ורגע, אתה נכנעת על הלחץ? זאת אומרת, היית הולך ומבקש מסבא שלך דברים שחברים שלך ביקשו?
14: אני לא זוכר, אני לא חושב, אני חושב שהייתי מנצל את זה פנימית, כאילו בכיתה.
15: היית מפזר הבטחות?
13: פוליטיקאי.
14: בדיוק, אני...
13: אתן לכם את המספר שלי, הוא נגיש לכולם, תציפו את הבעיות.
14: נבחרתי לבד כיתה, אם אני זוכר נכון, כיתה ו', לא יודע אם זה קשור או לא, אבל אתה יודע, אני ניצלתי את זה לטובתי.
13: יפה. תודה רבה, יואב.
16: תודה, יואב. יואב, שרים לך, השתנית יואב? מתיכון מגשימים?
14: האמת לא.
13: מה זה השתנית יואב?
16: השתנית יואב. יש תיכון מגשימים, זאת הייתה מין
15: אופרת היפופ.
16: אופרת היפופ, כן. הצגה.
14: כן, ראיתי אותה, אני אפילו לא זוכר שזה היה יואב.
16: זה היה יואב, כן.
14: אז לא.
15: זה עד כמה הוא צנוע, הוא אפילו לא שם לב להזכור השם של עצמו.
16: וגם יצא סרט ממש לא מזמן, שכאילו...
15: נכון.
16: כן, עוד לא ראיתי אותו.
15: כן, אני גם...
13: שהוא עכשיו ממש, לא?
16: שהוא עכשיו, כן. לדעתי נועם קליינשטיין משחקת.
15: וואלה.
16: היא עושה במקור, בהצגה הזאת, הייתה סימה נון.
15: נכון.
16: ראפרית, כן. מוכשרת. מאוד. וכן, ועכשיו זה נועם קליינשטיין משחק את התפקיד הזה. כן, ג'ימבו ג'יי וזה, כל החבר'ה.
13: וואו.
16: פצצתי. מעניין?
15: מעניין.
13: תודה רבה, יואב.
15: תודה, יואב.
13: ביי ביי. דנה?
4: כן, שלום.
15: היי, דנה.
4: היי, מתרגשת.
13: מה קורה? אני מנסה להיזכר מה קראתי כאילו ממש בימים האחרונים על הסרט הזה של תיכון מגשימים.
16: תיכון מגשימים. שיעל של הביה שם, ולמה הביאו את יעל של הביה?
13: לא.
15: אולי היה רעיון עם...
16: זה מה שאני ראיתי.
15: היה רעיון עם היוצר אולי, עם...
13: לא זוכר, לא זוכר. לא זוכר, לא זוכר, לא משנה.
16: יכול להיות.
13: כן? אנה? דנה, דנה, דנה, דנה. דנה, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, מגוזים או חלב, אז גם בכיתות שיש ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא את הכריך עם הממרח של פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש סכנה לסביבה. זאת גם המצאה ישראלית. שיש פטנט ישראלי רשום בארץ, והליכי רישום בשאר העולם, ממש בימים אלה. ספרי דנה, מה את היית בבית הספר?
4: אז אני באזור חטיבה וגם תיכון, אפשר להגיד אזור 98 פחות או יותר. אני הצטרפתי לארגון שנקרא נוער לנוער, הוא היה קצת יותר גדול בזמנו, היום לצערי הוא פחות קם בישראל. כן. זה ארגון שהערכים שלו העיקרים זה עזרה לזולת והתנדבות. וזה משהו שמאוד תפס אותי, בעיקר מכיתה ח', הייתי יושבת ראש סניף חולון שנתיים, אחרי זה הייתי נשיאה ארצית, כאילו באמת זה משהו שממש חייתי בו. עכשיו בתיכון, גם הייתי במגמת קולנוע וטלוויזיה, שזה משהו שדרש גם ממבחנים, ורעיון, ובאמת באתי עם הרבה רצון, ועדיין כל שנות התיכון שלי, היה לי יותר חשוב ההתנדבות, ולהסתובב בארץ, ולהעביר פעילויות, ובאמת להיות בתוך הדבר הזה, גם הייתי במשלחות בחול, ברמה שהייתי מפספסת המון בתיכון בשביל זה, כי באמת זה היה לי הרבה יותר חשוב הארגון וההתנדבות, ולהיות בכל מיני מקומות, בבתי חולים, והלכנו לצבוע בתים של קשישים, ובאמת הייתי מפספסת המון, ואז רק בכיתה י' א', אם אני לא טועה, הייתי אחרי משלחת של חודש בארצות הברית, באמת פתאום הכיתה גילתה, לא הבינו. סליחה, לא הבינו בכלל איפה הייתי, ואז הבינו איפה אני נמצאת, כי באמת לא הייתי בתיכון, ממש. עכשיו אני אומרת לעצמי, איך ההורים שלי, כאילו אני היום אימא, אני לא מבינה איך נתנו לי להסתובב ככה לבד בכל הארץ ונסיעות.
15: מה זה, את כמעט הפכת לנוער בסיכון בעצמך, ואז היא צריכה מישהו שיתנדב איתך?
4: לא, אני אומרת, הייתי חיה על רכבות ואוטובוסים, ועושה שיעורי בית בדרכים, כל היום באמת מסתובבת.
16: אז נשמע שהיית על זה. גם.
4: כן, כן, לא, זה היה באמת החיים שלי וכל כך אהבתי את זה, זה משהו שהיום מאוד חסר לי בתור אישה בוגרת לצערי, ואני דווקא מאוד רוצה לחזור לזה.
13: מה, הפעילות ההתנדבותית? או...
4: ההתנדבותית, כן, זה משהו שממש היה חלק ממני, ובאמת, זה היה כל עולמי, זה באמת תפס אותי, ברמה שבאמת היה לי נורא חשוב בתיכון המגמת קולנוע וטלוויזיה, ועדיין זה הפך להיות לגמרי בסדר עדיפות שני, לפעמים גם שלישי, מרוב שזה היה הדבר החשוב, אבל זה החוויות הכי טובות שיש לי עד היום, באמת זה משהו שהוא... מאוד עיצב אותי, מאוד עשה אותי מי שאני, ואני מאוד מתגעגעת לימים האלה. חבל שהארגון הזה לא קיים כבר לצערי, אבל זה הדבר מדהים.
16: את רק נוער לנוער רוצה. כאילו, יש פשוט עוד הרבה ארגונים, כאילו, מה מונע ממך נגיד עכשיו לצאת ולהתנדב במשהו?
4: באמת, חוץ מהחיים השגרתיים והשוטף והילדים והשגרה, אין שום דבר שמונע, אבל אני...
13: קשה, הזמן.
4: לא, שיש אופציה, אני כן מנסה, ההורים שלי נגיד מאוד אוהבים, במיוחד מאז השביעי, מה זה אוהבים? מאז השביעי, הם הולכים להתנדב, נגיד לקטוף פירות וירקות, במיוחד שהיה בעוטף את התקופה הקשוחה.
13: כן.
4: עכשיו בצפון, אז אנחנו קצת כן. משפחה כזאת, אני משאלה, תמיד היינו קצת בדם שלנו, אבל אני אומרת לעצמי, גם אז, כשאני חושבת על זה, לתת לילדה בכיתה ח' ת', גם י', להסתובב לבד בארץ, היה לי, לא הטלפון, היה מנגו, אם אתם זוכרים את מנגו.
13: זה טלפון.
4: זה טלפון, אבל אפשר להתכתב, אפשר לראות את הכאילו, כן, זה היה משהו כזה, אין, אני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שנתנו לי ככה?
13: תראי, כנראה היית אחראית וסמכו עלייך, וכנראה את זוכרת את זה אולי באמת יותר מופקר ממה שזה באמת היה, כאילו מבחינת ההסתובבות שלך.
16: כן, ונשמע שגם ההורים שלך כאלה.
13: שהם אחראים גם, אבל...
15: אלה גם כן היו ימים אחרים, כאילו זה שלאף אחד לא היה טלפון, זה גם כאילו עוד לא היה את הסטנדרט הזה, שאתה כל הזמן חייב לדעת איפה כולם כל הזמן.
4: כן, היום הילדה שלי הולכת לחברה ליד הבית, אני שולחת וואטסאפ הגעת, כאילו באמת שתי דקות ליד הבית, אז באמת לעצמי, באמת נתנו לי מילת ועד הצפון כל הזמן, אבל ההורים שלי אין על ההורים שלי.
16: אני אומרת, התייחסי לכל דבר שאת עושה כהתנדבות. מתנדבת לגדל את הילדים שלך.
13: לא חייבת.
16: נכון.
4: האמת, באמת, באמת,
15: הורה לנוער.
16: רצון טוב.
4: לא, האמת, אני חייבת לציין שכן, מאז שהילדים נולדו, אין שנה שאני לא בוועד של משהו.
15: בעת?
4: ועד, הנהגת הורים, כאילו תמיד, תמיד אני מעורבת. זה משהו שהוא...
16: זו התנדבות.
13: זה לגמרי התנדבות. לגמרי. תודה רבה.
4: תודה.
16: תודה, דנה.
15: ביי, דנה.
13: נחלק בין יואב ודנה 300 שקלים נוספים. אנחנו עם ממרח פטיבר של על הלחם. ואני אספר לכם, אגב, שאחוז קבוע מההכנסות של ממרח פטיבר של על הלחם נתרמות לילדים חולי סרטן בישראל. מתוך תפיסה שמוצר שמיועד לשימוש של ילדים צריך גם להחזיר להם חזרה. כל מוצרי החברה גם מיוצרים במפעל על הלחם במעלות בגליל המערבי.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: גילי, מה קורה?
17: כביש 40 עמוס ברמלה לוד בדרך 4 בצומת עכו מזרח, בכביש 4 מרגבת שומרת, בדרך 1 בגנות עד קיבוץ גלויות ובדרך 70 בתמרה.
5: דיווחי התנועה בחסות
18: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
20: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
12: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
21: אקו 99
22: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
23: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
24: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: כל העולם יודע מידאה.
27: תפוס, תפוס,

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקוט, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: כל הסודות מובילים לעונת הסיום. חופים של סודות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
5: שתשבי,
4: תפתי
5: אותך.
4: לא, אתה איתנו.
6: תגיד את השם שלך, את התפקיד שלך.
5: מה המצב?
6: מה אתה דואג?
7: מה הולך?
5: בסדר. הבנתי שדיברתם קצת על... על גדי איזנקוט והאבטחה והכל.
7: נכון.
5: שמו, אבל זה אירוע קצת יותר רחב, וכן הייתי רוצה קצת לדבר על זה. בעצם שבק, התפקיד שלו זה להבטח מוסדות שלטון, אוקיי? אנשים שהם בעצם מוסדות שלטון, מדברים על נשיא בית משפט עליון, ראש הממשלה, יש לו בעצם... שבעה תפקידים, שהם הברזל שאותם הוא מאבטח, את כל השאר מאבטחים, יחידת מגן, זה יחידה של הכנסת. יש פה עניין אחר בסיפור של שבק, או עזבו שבק, של דוד זיני, אוקיי? שאנחנו רואים, היה לנו המון דיבורים, האם הוא יוכל לעשות את זה, האם הוא ידע להתעלות על עצמו, למרות שהוא שייך להר המור, אותה ישיבה שהיא... שאלוהים יודע למה שבק לא נכנס ומפרק אותה, אבל אנחנו רואים שלא, ואני אנסה להסביר. רק לפני חודש, אוקיי, זיני פונה לאיזנקוט, לגדי איזנקוט, ואומר לו, תקשיב, יש מידע מודיעיני שרוצים לפגוע בך, כשהדגש הוא על איראן. האיראנים, אנחנו זוכרים, בפארק הירקון, היה ניסיון אפילו לחסל את בוגי, שמו מטען בפח שהוא עובר לידו, זאת אומרת, הם כן רוצים להביא איזשהו יסק של איש ביטחוני, בכיר בישראל, שככה, הם יכולים להראות, הנה גם אנחנו חסלנו בכירים. אז גם זה לא מביא את זיני להגיד, אוקיי, אז אני אתן הבטחה. אבל מה שכן, הוא אישר, באותו זמן הוא לא רוצה לאשר לגדי איזנקוט את ההבטחה עליו, אוקיי, איזשהו סל הבטחה, הוא לא מוכן לאשר, כי גם למבטחים של גדי אין נשקים. אין חברות שמוסמכות.
4: כי הוא לא כלום עדיין, הוא לא סמל שלטון, הוא לא עם תפקיד.

0: הקפידו לשמועים.
1: בסדר, אבל...
2: הוא אוים האיראנים, והוא קיבל עזרה מהאיראנים.
3: כמו שאתה אומר, גם בוגי מאוים האיראנים. כאילו, המעגל של האנשים שמאוים האיראנים, זה לא בהכרח המעגל שאפשר וצריך להבטח.
2: יכול להיות שרצו לעשות סל, והגיעו שלא צריך להבטח אותו. אני לא בא לפה בקטע הזה. רק במקביל, אותו זיני חותם על הבטחה של הילדים ואשתו של ראש הממשלה לשלוש שנים אחרי סיום התפקיד, שבמיאמי יהיו אנשי שבק שאנחנו נשלם עליהם גם לנה, גם רכבים, גם את המשכורת, גם את הכל, שלוש שנים אחרי שהוא יפרוש. עכשיו, אם זיני היה באמת יושב ואומר, תקשיבו, בואו, זה כסף לא שלי, כסף של המדינה, זה לא משאבים שלי, זה משאבים של השבק, אני לא יכול לפזר אותם לאיך שאתם רוצים. אוקיי, קבענו ראש ממשלה, מספיק. אבל העובדה שהוא חתם על השערוריה הזאת, שאנשי שבק, אנחנו נשלם שלוש שנים אחרי שנתניהו יפרוש, אנחנו נשלם את ההסעות, את ההבטחה, את הכל עבור יאיר נתניהו שיושב במיאמי, משסה במדינה הזאת משם. בן אדם באמת, אפס תרומה למדינת ישראל. באמת, איזה אפס תרומה? בן אדם שהוא כמעט, פעם תעברו על הציוצים שלו, אתם לא חייבים, אבל אם בא לכם, תעברו על הציוצים שלו, זה ממש שונא ישראל, כאילו, תסתכלו, שונא למדינה, זה פשוט מדהים. ואנחנו, זיני, היה מוכן לקחת את המשאבים האלה.
1: כן. אבל תגיד גם, שוב, עם כל סלידתי האישית ממנו, גם יאיר נתניהו הוא ים על ידי האיראנים.
2: אז מה, גם אני אוימתי על ידי האיראנים.
1: בסדר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
2: מנכ״ל רפאל לא מאוים על ידי האיראנים.
1: לא אותו דבר.
2: ומנכ״ל אלביט לא מאוים, הוא לא מאוים על ידי שום איראנים.
1: לא היה איזשהו ניסיון לפגוע בו?
2: בואו, מה זה ניסיון? אתה יכול לעמוד ליד יאיר נתניהו לתת לו צעקה והוא יתעלף. זה לא, בואו, יש גבול. כמה אנחנו...
1: לא, בואו,
3: אתה לא מצליח להפריד את מה שאתה חושב על יאיר נתניהו מהעניין.
1: שוב אני אומר, עם כל סלידתי, באמת זה אדם שבעיניי, לדעתי האישית, הזיק ומסב נזק באופן קבוע למדינת ישראל, אוקיי?
2: אבל הוא לא מוסד שלטון, אני לא צריך להבטח אותו, שיביאו לו מאבטחים. חברה, כמו שגדי, אגב, כמו שגדי איזנקול לא מוסד.
1: זה נכון.
2: יש לו חברה.
1: זה נכון. זאת אומרת, למה המדינה צריכה לשלם על זה? בן של ראש ממשלה זה מאוד מלוכני להבטח אותו.
2: לא תגיד שהוא נכבה בין הקיבקים, כן? הוא יושב שם ומטריף את העולם.
1: מטריף את העולם, ומאבטחים של שבק עושים רוטציות במיאמי כדי לעבוד אותו למועדונים ולבריכה.
2: מועדון חשפנות, על זה אנחנו משלמים, כן?
1: בסדר, אבל... שוב, יש אבל... חוק מסודר שמפרט בדיוק מי זכאי להבטחה ומי לא זכאי להבטחה. זה לא שזיני פעל פה בניגוד לחוק.
2: בוודאי, מה זה שלוש שנים אחרי את הילדים? אין חיה כזאת. מה נראה לך? נראה לך שמישהו יבטח את הילדות של ברק או של אולמרט, ובטח שלוש שנים אחרי הפרישה? אין חיה כזאת. זה המצאה שלו. אני ידעתי על זיני...
1: לא, אני מדבר על ההבטחה לאיזנקוט.
2: ההבטחה לאיזנקוט. אז בסדר, אני שוב אומר, אני לא נכנס לשיקולים שלהם. אוקיי, החלטת שלו. אבל די, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, כי עכשיו הוא בא בהתחלה והוא אמר, תקשיבו, זה השופט סולברג, כן, יושב ראש ועדת הבחירות, הוא זה שאמר לי לא.
4: לא, אבל הוא הבהיר את זה שזה לא סולברג, נכון?
2: לא, הוא הסביר את זה אחרי שסולברג הסביר לנו שזה לא נכון. זאת אומרת, זה היה ממש ברמה הזאת. זה היה ממש ברמה הזאת. וזה פשוט מטורף, פשוט מטורף. לצערי, אני יצא לי לשבת עם בנט השבוע,
4: לצערי אמרת?
2: איך?
1: לצערי ישר... מה אמרת?
2: לא, לצערי לא שישבתי עם בנט, לצערי, כשישבתי עם בנט השבוע, יצא לנו לשבת, והוא טוען שהוא לא מתכוון להזיז אותו. אני חושב שדוד זיני זה יותר חמור מהמפכ"ל. באמת, המפכ"ל לא יעשה לה למדינת ישראל נזק ולא מסוגל לעשות... תקשיבו, שבק, יש לו...
4: למה? כי יש לו יותר כוח? כן.
2: שבק, יש לו חוד... איך אתם חושבים שפתאום מוצאים את מוחמד סינואר באיזה מנהרה מתחת לבית חולים? איך הם יודעים עכשיו לאן הוא ברח? יש, קודם כל לשבק, יש חוק שבק דרקוני, מותר לו להפעיל הכל מהכל. יש לו אמצעים... משוגעים לחדירה לפרטיות. זאת אומרת, המשטרה אין לה את האמצעים של שבק. שבק יכול להחליט שהוא רוצה לדעת עלייך משהו, איפה שתטיילי, את יכולה לתועדת, מוקלטת, מואזנת, הכל. בלי להיכנס פה לכל מיני יכולות כאלה ואחרות.
4: אין לי מה להסתיר.
2: היכולת החדירה על הפרטיות של שבק היא הכי אגרסיבית שיכולה להיות. ואדם כמו זיני הוא מסוכן. אדם כמו זיני, אני ראיתי את זה באמת בשביעי או בשביעי באוקטובר, שנתניהו רצה, אני זוכר, אז פרסם את זה פה אצלכם אפילו פעם ראשונה, שנתניהו רצה להראות שהנה, יש גם אחרי הציבור של נועם טיבון, ויאיר גולן, וישראל זיו, שהם כאילו נלחמו, כן, השמאלנים שנלחמו בשביעה באוקטובר, נתניהו רץ וצייץ תמונה של זיני ליד מחבלים הרוגים, והיה שם מלא מחבלים. הוא לא היה באירוע הזה, הוא הביאו אותו, הצטלם באירוע הזה, ואז שחררו, הנה תראו גם הוא, גם דתיים עשו את זה. הוא יצא מהבית שלו בשעה 8, משהו כזה.
4: אני לא זכרתי את זה.
2: כן, זה בעצם איפה? מסוף רמת הגולן, אוקיי? ברמת הגולן, האירוע הזה, זה חיל האוויר תקף אותם, זה היה חוליה מסג'איה, שהייתה בדרך לסדרות, וכתבם של חיל האוויר תקף אותם. והוא הסכים לעמוד, זה לא היה יוזמה שלו, הוא קראו לו והעמידו אותו שם, צילמו אותו ליד הגופות שרואים שזה תקיפה של חיל האוויר ולא ירי, והם אמרו, הנה תראו, גיבור ישראל, הוא נתקלות.
4: וזה מתי זה היה?
2: ממש שמיניצ'י.
4: בזה התעסקו?
2: הם הוציאו דרך דובר צהל, הוציאו את זה, ואמרו לדובר צהל להוציא את זה. עכשיו העובדה, לא שזה קרה, אלא שזיני עמד, והוא לא אומר, תקשיבו, אני לא הייתי באירוע הזה. אני לא הייתי בהתקלות הזאת. זה הביזיון.
4: וגם להתעסק בדבר כזה, כמה ציני צריך להיות, עם חשיבה כאילו אסטרטגית פוליטית.
2: ממש.
4: בשמונה באוקטובר לעשות דבר כזה, זה חירוף.
3: בהנחה שהוא היה עם התובנה הפוליטית והאסטרטגית והיחצנית הזאת, ולא ביבי, כאילו אני לא...
4: לא, הוא אומר לך שציני...
3: הוא עמד להצטלם שם, הוא לא זה ששלח את זה לעיתונות, נכון? אתה אומר שזה הלשכה של נתניהו, סבבה, אז הוא אומר שביבי עשה בו...
4: נו, אז דיברתי על ביבי.
3: ביבי חד משמעית, לא, אבל קובו מביא את זה כעדות אופי לציניות של זיני.
4: זה גם דבר מטורף של זיני, כאילו לבוא ולהצטלם...
1: לא, לבוא ולהגיד, ולא להגיד אחרי זה...
4: ולא להגיד שאני לא
1: הייתי... אני לא הייתי שם.
2: בדיוק.
4: בטח, זה גם
2: הייתי... תודה, הביאו אותו, אמרו לו, הוא לא היה בזה, למרות שבוא, אם הוא ראש השבת, אני מנסה... אתה יודע, אפשר לנסות לנחש... שצילמו אותו שם, הוא הבין מה רוצים לעשות, כן?
3: סבבה, אבל רק בוא נודה שאנחנו בעולמות של לנסות לנחש. זה כל מה ש...
1: לא, אבל גם אדם ש...
2: וכולם פרסמו, הוא יכול היה להגיד, חברים, אני לא השתתפתי בהתקלות הזאת.
3: הוא יכול היה להגיד.
1: צריך היה להגיד. מה זה?
2: צריך.
1: גם שוב, אם עושים לך בוק בשמונה באוקטובר בהתקלות, אתה לא דוגמנית.
4: ממש.
1: אתה לא הביא אותך.
2: ראיתם שאחותו רצה לפוליטיקה, ועם מי? עם נועם.
1: מפלגת נועם. כן. זה המיליה.
4: כן, לא, זה, כן, בית הגידול, מה נעשה?
2: זו המשפחה, זה האירוע, ולא רק המשפחה הזאת, אני אמרתי ואני אומר, חוזר על זה, הר המור, הרב צבי טאו, כל מי שנמצא שם הוא אדם לא טוב. זהו, אין פה, אי אפשר
4: להגיד. כן, אין כאן
2: הסכם. כל מי ששייך להר המור, לצבי טאו, הוא אדם לא טוב, הוא יהודי לא טוב, הוא אזרח לא טוב. זה באמת, זו הישיבה המסיתה ביותר שיכול להיות במדינת ישראל. ואגב, נגד כולם, חילונים, להט"ב, אשכנזים, מה שאתם לא רוצים. אם פעם תשמעו שיעורים של הישיבה הזאת ביוטיוב, אתם לא תאמינו שהדבר הזה לא מפורק על ידי השב"כ.
1: קובו, תודה.
2: ביי, ביי.
4: ביי.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, מה קורה?
5: כביש החוף עמוס מפולג עד מכון וינגייט, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 70 בתמרה.
1: תודה רבה, נזכיר לכם את מצד שירי הקריוקי שלנו בערב ראש השנה. אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם של אקו 99FM, לבחור את שיר הקריוקי הכי טוב, וזוכה אחד ייקח גם מיני מקרר מלא משקאות ספרינג, וגם שנה שלמה של הופעות חיות. מה זה היה אתמול? אוי, ליל, מה קרה? זה גם וגם, אוקיי, אותו אחד, זה פרס שווה.
3: איזה טעות נחמדה.
1: טעות הפוכה, כאילו זה ממש... הייתי בהתקלות או לא הייתי בהתקלות. אז גם מקרר מלא משקאות ספרינג, וגם שנה שלמה של הופעות חיות, והמצעד, שירי הקריוקי, ישודר בתוכנית מיוחדת שלנו, בערב חג ראש השנה, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, מצד בחסות ספרינג, חגיגה של פירות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. הצביעו והשפיעו, זה באינסטגרם של אקו 99FM.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטני, מגוזים או חלב, ולכן מותר להביא וליהנות ממנו במסגרות החינוך. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
9: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחר.

0: 80 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום הוצג מודיעין, כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל-חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, אנחנו לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
8: קושנר פונה לחליל אל-חיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
4: סוגיית ההבטחה של ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. ראש הממשלה נתניהו פנה לראש השבק זיני והורה לו לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השבק עושה את מהמירב ופועל על פי החוק. כתבנו המדיני ירון אברהם מזכיר כי הדברים האלו מגיעים לאחר שבשבק טענו תחילה כי החלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השבק הוא שמקבל את ההחלטה. חשש ממלחמת כנופיות וגל חיסולים בעקבות הרצח של יאניס יושייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית. מדווחת שרון קנובליך.
9: יושייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה, שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: בסדר.
1: בסדר, אני חש אחריות לשתף אתכם ולעדכן אתכם במה שקורה בעולם כוכבי הילדים.
0: אוקיי.
1: חשוב להיות עם האצבע על כל דופק, אתה חושב. וכל הזמן צצים כוכבים חדשים בעולמות הילדים, כי גם אני מרגיש שקהל הילדים מאוד רגיש לשינויים בתרבות. כאילו, זה תמיד מגיע מישהו חדש שמשקף משהו חדש. וזה מעניין, זה מעניין מאוד. ויש עכשיו איזה מישהו חדש שנחשפתי אליו דרך, מן הסתם הבנות, שנחשפו דרך כזה חברות שלהן. אני לא יודע אם שמעתם עליו, קוראים לו רואיקי מצחיקי. אתם שמעתם עליו?
0: לא.
2: הוא זה כאילו שם כאילו מוכר, אבל אני לא יודעת אם זה מוכר כי הוא, כי זה כללי, כאילו מעולם הילדים, זה רואיקי מצחיקי.
1: זה שם שהיית מנחשת.
2: מיקי מנשמיקי, רואיקי מצחיקי.
0: יובל המבולבל.
2: כן, זה כזה.
0: יניב המגניב.
2: בדיוק.
1: איזה יניב המגניב.
0: היה, הוא היה אחלה.
1: אז אוקיי.
2: היה מגניב.
1: אתם שמים פה את האצבע על נקודה מעניינת, כי יש ממש ז'אנרים, אוקיי? וכאילו יש את הז'אנר המתחרז. והז'אנר המתחרז זה באמת כל השמות האלה שהבאתם, והם כאילו באספקט היותר בידורי, זה תמיד דמות, זה דמות של מישהו שהוא קצת מתיילד, וזה כאילו, זה לא, אין פה איזה יומרה אומנותית, כמו נניח אצל כזה פאר טאסי לילדים, או הכבש ה-16, אלא זה ממש, התכלית היא לבדר ילדים, which is fine, כי אנחנו כאילו אוהבים שיש גם וגם וגם וגם.
2: צריך שיהיה מי שיעשה את זה.
1: כן, לא, וגם כאילו גם בידור זה חשוב, כאילו,
2: זה
0: ממש חשוב. אגב, סליחה כוכבית, מצליחים באמת אלה שיש גם עוד משהו כאילו מעבר לדבר.
1: יפה. כן. עכשיו, לרואיקי מצחיקי יש אג'נדה מאוד ברורה מההתחלה שהוא סביב כושר. יש לו כזה תואר ראשון, ממש בדקתי באתר שלו עכשיו, יש לו תואר ראשון, אני חושב, בווינגייט, ותואר שני בחינוך לבריאות, או משהו, כאילו הוא ממש...
2: והוא לוקס מקסר.
1: זה הקטע שלו. כן, הוא לוקס מקסר, אפשר להגיד. וכאילו כל השירים שלו, הם נועדו להזיז את הגוף, וכאילו, וקומו, וזה ראש, כתפיים, כאילו ממש עושה את כל הזה.
2: עמיתי מצחיקי? איך קוראים לך?
1: רואיקי.
0: רואיקי מצחיקי.
2: סליחה, רואיקי מצחיקי, אבל זה לא טועם.
1: עמיתי הוא מצמיתי.
2: סליחה, נכון, לא, סליחה, אבל לא, רואיקי מצחיקי, אבל הקטע שלו זה בכלל...
1: סופר מבלבל, את צודקת, גם אותי זה בלבל.
2: חשבתי שזה יהיה להיות מצחיקי.
1: אז אני חושב שהמחשבה מאחורי זה הייתה, אם יקראו לי אושר כושר, אז זה יהיה יותר מדי on the nose, אבל אם אני אביא את זה דרך המצחיקי, והוא גם באמת, השירים הם כאילו הם מצחיקים.
0: כן.
1: אז זה יהיה יותר קל להחליק את זה בגרון. עכשיו, אני נחשפתי השבוע לשיר חדש, הוא לא היה חדש, הוא חדש בשבילי,
0: כן.
1: של רואיקי מצחיקי, שקצת חורג מהאג'נדה, לאג'נדה אחרת, ואני כאילו לא יודע מה אני חושב על זה, אני מודה שזה מעניין אותי, אפשר לשמוע רגע כמה רגעים מזה? לשיר קוראים או שיר העצמה או שיר העצמה.
3: למה לגילה? לך לשחק.
4: כן, כן, לך שחק.
3: כן, לך שחק.
4: לך תשחק.
5: טוב, אני הולך לשחק. אך, קיבלתי מכה בציפורת.
2: כולם רואיקי?
1: הוא משחק את כולם לדעתי.
5: אמא.
3: מה?
5: קיבלתי מכה.
3: אז מה?
5: אבא.
4: מה?
5: קיבלתי מכה.
4: אז מה?
1: אוקיי.
5: סבתא.
1: אתם יכולים להבין את הכיוון. זה הולך לשם, אבל חכו רגע.
2: איזו הזנחה.
1: יש את הפזמון.
0: זה גזלות.
4: אז מה? מה קרה? נשברה לך כערה, נשרפה לך הנורה, הדביקו אותך אל התקרה. מה קרה?
1: כלומר, יש פה ניסיון, קודם כל זה מתחיל באזמה. ואז כאילו לתאר את זה בצורה מצחיקה, כאמור, על הרואיקי מצחיקי של הדבר, שבא להגיד, אוקיי, פרופורציה. עכשיו, על פניו, ברגע הראשון, זה מרגיש קצת ספרטני. כי כאילו, האם אנחנו מחנכים את ילדינו להדחיק את הכאב שלהם, וכדי שהם יוכלו לגדול ולהיות חיילים יותר טובים ולהגן על המדינה?
2: כן.
1: ככה זה מרגיש. כן. אבל אז, וגם הוא ממש כותב בדסקריפשן, חכו עד לסוף השיר. בסוף השיר, יש כאילו דיאלוג של הילד עם האבא, והוא שואל אותו, אבא, זה אומר שאסור לבכות בכלל? ואבא צוחק מעצם השאלה ואומר, בטח שמותר לבכות, ולפעמים זה גם משחרר. אבל לא מכל שטות נמרחים כמו טוט. ואני חייב להגיד שאני גם קצת מבין את הרעיון, כי גם התרבות שלנו היא אמנם ספרטנית, אבל היא גם מאוד מאוד קורבנית. וזה גם משהו שהייתי שמח שיהיה חינוך מהגיל הרך, שאומר, כן, יש דברים שמצ...

0: דיקים בכי. ויש דברים שאתה גם יכול פשוט להתמודד איתם.
1: להתמודד בזה שיש דברים גרועים יותר, ולחשוב שיכול להיות דברים גרועים יותר. כן, זה מה שהוא מציע.
0: אגב, כן, כן. כי אם קיבלת מכה בציפורן, שזאת הדוגמה.
1: לפחות לא קיבלת טיל מאיראן בראש.
0: אוקיי, וגם לא קיבלת...
1: זה מה ש...
0: וגם לא קיבלת מכה חזקה. כאילו, וגם לא... וגם... אתה יכול למקסם... אתה פשוט נורא קשה לי להתרכז עם הדמויות ברקע.
1: עם הבנגר הזה.
2: הסבא, הסבא פה זה...
0: הסבא מטורף. הסבא זה...
2: נשרפה לך הנורה, מה אתה כאילו... הסבא הוא הכי קשור.
0: זה תמיד סבא, אבל בטח, אני הלכתי ברגל מסוריה, מה אתה גדול?
2: נשברה לך הקערה, נשרפה לך הנורה, יש לך מהאף שערה.
0: אני נשוי מגיל 14, מה אתה בוכה?
2: אז מה כל כך נורא? לא מכל שטות נמרחים כמו טות.
0: כן. וכן, לא מכל שטות נמרחים כמו טוט, ואם, לא יודע מה, הנה, לחבר את זה לדיון הקודם, לא קראו להדיח את עדן מ-The Voice, ולא סותמים לנו את הפה כל פעם שלא מסכימים איתנו.
1: לא, אבל הילד כן קיבל מכה.
0: נכון,
1: אז מה? אתה מבין? לא, אבל זה תלוי, מה זה אז מה? זה תלוי, אתה תגיד לילדים לך, אז מה?
0: אני לא אגיד לילדות שלי,
1: אז מה?
0: אני לא אגיד להן אז מה. אני לא אגיד להן אז מה, אבל אני גם לא, כן,
1: אתה לא תיכנס להיסטריה סביב הדבר. יש איפשהו אמצע, זה לא, אז מה זה? זה מסוכן. זו הזנחה.
0: Is it though?
2: Is it. It is.
1: בטח.
2: זה, אני, תראה, הסיפור הזה של ילד מקבל מכה ואיך מגיבים אליו, זה ממש כאילו נושא בהורות.
0: זה עולם, זה עולם.
2: שגם באמת כפני הדור, פני הגישה לדבר הזה. יש כאילו את המטורף. שנגיד אם ילד קיבל מכה מהשולחן, מרביצים לשולחן.
0: בטח, ככה אני גדלתי. ברור?
2: בבקשה.
0: אני, הרעיתים בבית שלי, חיו באימה.
2: זה כאילו נראה לי מטורף ואלים, כאילו מה אתה מחזיר לשולחן? הרי השולחן גם לא עשה את זה בכוונה. אם נפלת מהכיסא, אין מה להרביץ לכיסא, או קיבלת מכה מהנדנדה בגינה, מה אתה מרביץ לנדנה? מה אתה מלמד את הילד שלך להחזיר לעצם חפץ שמן הסתם גם שום דבר לא עשה דבר אקטיבי כדי לפגוע בך?
0: ברור.
2: קורים דברים, אוקיי?
0: זה מאוד חשוב גם לדעת את זה.
2: נכון. לא, אז אני אומר זה...
0: לא כל פגיעה בך היא מכוונת.
2: זה דבר אחד מטורף. משפט שתיים, שהוא כאילו באזורים של האזמה, שהילד בוכה, לא קרה כלום.
0: זה גם גרוע מאוד.
2: אבל זה כמו אזמה.
0: זה לא כמו אזמה.
2: זה אולי נוטש אחד...
0: נוטש אחד.
2: יותר מהזמה, אבל הזמה יותר קרוב אליו מאשר אל הדבר הסביר. כי ברגע שאתה אומר לא קרה כלום...
0: אתה מבטל.
2: אתה מבטל, והילד מרגיש שקרה. לילד כואב, הוא לא סתם בוכה כמו... ונמרח כמו טוט, כפי שכתוב פה ברויקי מצחיק. לילד קרה משהו, לילד כואב. ברגע שאתה אומר לו, אז מה, או לא קרה כלום, אתה כאילו... גורם לו כאילו לבטל, זו תחושה איומה פנימית, כי אני כואב, כואב לי ברמה שבא לי לבכות, ואבא שלי או אמא שלי אומרים לי לא קרה כלום, אבל כן קרה, אני יודע שקרה, אני מרגיש שקרה. המערכות הנוירוניות במוח שלי משדרות כאב.
0: נכון.
2: אז למה להגיד לי לא קרה כלום?
1: רויקי מצחיקי מגדל עכשיו מלא גברים רעילים.
2: כן.
1: לעתיד, כן, שבאמת לא יכולים אחרי זה להגיד שכואב להם, לא יכולים להודות ברגשות שלהם.
2: אבל הוא ביקש על הקאסט של האח הגדול 2030.
0: אבל הוא ביקש בדסקריפשן שתשמעו עד סוף השיר, כי גם שוב, אני כן חושב שיש פה רצון למסר שהוא כן ניואנסי, זה לא הטירוף הזה של לא קרה כלום, אצלנו לא בוכים, זה לא זה, זה גם לתת לילד כלי שמאפשר לו כאילו לשאול את עצמו בכנות מתי זה כאב שמצדיק בכי, ומתי זה כאב שלא מצדיק בכי. עכשיו, המילה מצדיק ובכי,
2: בדיוק, אבל איך תדע,
0: אני מבין שהקשר ביניהן הוא רופף, בסדר? אני מבין את זה, אני גם מסכים שאולי זאת אחריות גדולה מדי לתת לילד להחליט בעצמו, אוקיי? אבל אולי גם לא, ואולי גם...
2: תראה, זה כאב, קודם כל כאב זה דבר מאוד סובייקטיבי. אני גם לא, בוודאי, לא בגישה של כל איזה מכה קלה עכשיו לעשות דרמה, אמבולנסים, חיבור.
0: או להרביץ לרעיתים.
2: בוא נלך לקנה עכשיו ממתק כדי לחפות על הכאב.
1: כן, אבל יש אנשים שכאילו מתחילים לבכות יחד. נכון. לא, אפשר.
2: נכון, אלה מתחילים לבכות. נכון. זה מטורף.
1: לא, לא, זה לא בסדר.
0: אתם מבינים? אז אני אומר, יש פה.
2: אבל להגיד, אז מה, זה ממש לזלזל במה שקרה לילד.
1: לגמרי.
0: ופה אני מסכים אתכם, ולכן גם השיר הזה קפץ לי על הרדאר. כי כאילו הבנתי את המסר, הבנתי את הרעיון, אפילו חיבדתי את הרצון למשהו מורכב. המילה אז מה, קצת צורמת לי, ועובדה שאני לא אגיד כזה דבר לבנות שלי בחיים.
2: המבחן בסופו של דבר, אם אתה תגיד את זה לבנות שלך או לא. וכיוון שאני מכיר אותך כבר מספיק שנים כדי לדעת שמה שאתה לא אוהב זה בכיינים. בכיינים ומתקרבנים.
0: מתקרבנים.
2: וזה בדיוק, עכשיו הילד שהוא כואב לו, הוא לא מתקרבן. הוא לא מתקרבן, הוא באמת כואב לו והוא בוכה.
0: אבל האם עכשיו... יש ילד, אני לא יודע על, על, על הילד הספציפי הזה, כן. שקיבל מכה בציפורן. האם אנחנו גם נתקלים בתופעות של, וזה אנושי, כן? ילדים ובני אדם בוגרים, שכן מתקרבנים?
2: בטח.
0: כן.
2: וגם ילד לומד שהרבה פעמים מבכי יש לו רווח משני. שאם נגיד הוא יפקה מספיק חזק, כן. או זה סבבה.
0: לא, זה לא, זה, זה לא זאת, אף זאת, כל ה... החברה שלנו מתחילה להתארגן סביב הרעיון הזה שהמניפולציות הרגשיות האלה עובדות. ושוב, כאילו, אני מחבר את זה לדיון על ביבי. זה בדיוק זה. זה מניפולציות רגשיות של קורבנות שעובדות על כולנו. וזה כן בעייתי מבחינתי. האם רואי כמצחיקי הוא זה שצריך לרפא את החברה שלנו מהדבר הזה? אולי זה הגיבור שאנחנו...
2: אגב, החברה שלנו חולה בדבר הזה, כאילו, זה מעגלי, אפילו אם נלך, אפרופו, לא מכל שטות נמרחים כמו טוט, אם אני חוזר טוט, זה אוטומטית מקפיץ לי את האריה שאהב טוט, של תרצה אתר. שמה בסוף, איך זה נגמר, אחרי שעובר לו כאילו מהטוט, שהוא לא בוכה ולא מתנהג כמו טיפש.
0: שזה השורה שאני תמיד מצנזר בספר. נכון, נכון, נכון.
2: אגב, אל תצנזר. זה חלק מהקנון הישראלי, מי שמחה?
0: עזוב, אתה יודע כמה אני עוד רופף לעומת הצנזורה שלי, אתה יודע איך לי את קוראת ספרים? פעם היה הסוף, כן, דבר לא עובר אותה.
2: אבל גם כאילו, אני חושב שדווקא להקריא את זה לילד, זה אומר לו, תראה, יש גם כזה. זאת אומרת, ברור שהילדות שלך לא יקבלו את הוא לא בוכה ולא מתנהג כמו טיפש, אלא זה כן נותן למבט, רגע, יש גם את ההתנהגות הזאת שלשמחתי אני לא חווה אותה, אני כבר אוטומטית מתעוררים אצלי רגשות שליליים, אז אני אדע לא להתנהג.
0: נכון, עצם זה שחשפתי אותה זה לא מתן לגיטימציה. אבל זה שוב, זה תמיד שאלה.
2: וזה גם החסות.
0: לא, זה ספר פצצה. זה אחד הספרים הטובים.
1: אני הרבה פעמים חושבת על זה דווקא בהקשר של משכך כאבים. נכון, פה בארץ הולכים לבית מרקחת וזה, יש משכך כאבים. בחול, איך זה נקרא?
2: פיין קילר.
1: פיין קילר.
2: נכון, הורג כאבים, רוצח כאבים.
1: כן, כאילו הדחקה מוחלטת מהדבר, ודווקא המשכך כאב זה בדיוק האמצע הזה, שהוא כאילו נכון, יש כאב, צריך להחליש את העוצמות שלו, זה נורא נורא דווקא באמת מאוד מאוד ישראלי, כך מרגיש לי.
2: בקיצור, עלינו פה על משהו, צריך רק למצוא שם פרטי שמתחרז עם משכך, ויש לנו את...
1: וואי,
2: אין.
1: השך
2: המשחרר, לא?
1: לא אצליח.
0: לא, רגע, אולי מהלחש? אולי משהו עם מהלחש?
2: נשמע קריפי.
0: כן, נכון.
2: כי זה כאילו אוטומטית כזה...
0: נכון, הוא מרדים את הילדים. בדיוק. כן, לא טוב.
1: כן.
0: לא טוב.
1: וואי, משכך.
2: בגלל זה אין, בגלל זה אנחנו חברת פוקה.
0: זה הבעיה שלנו. זו הבעיה הישראלית. כן.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 4 כבר עמוס בגן רווית גבעת שמואל בצומת עין המפרץ, בצומת עכו מזרח, בדרך 40, בדרך 40 מילות הצומת אלאל, ובדרך 41 בנמל אשדוד עד נרגלים.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם ממרח פטיבר. עכשיו מותר להביא לכיתה ממרח פטיבר של על הלחם, עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, אז גם בכיתות עם ילדים שיש להם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר, מתוק וטעים, בלי חשש לסכנה, ולסכן אחרים, וזה גם עומד בדרישות משרד החינוך. יש טעם קלאסי או שוקולד, ואפילו עכשיו, לקראת החזרה לשנת הלימודים, ממרח פטיבר חום בטעם כדורי שוקולד. אז אתם מספרים לנו הבוקר מה הייתם בבית הספר, כאילו, ומה הסיפור מאחורי זה, כמובן הכי מיוחדים, הכי מוזרים, הכי מרדנים, הכי משוגעים, הכי לא בבית הספר.
3: אתם יודעים למה התרגשתי מקודם כשיואב סיפר שסבא שלו היה ראש העיר? כי כשנתת את הקריאה לפעולה בשעה הראשונה, ממש נזכרתי שכשהייתי ילד וגרתי ברעננה, כל כך הרצתי את זאב ביאלסקי, ראש העירייה. פשוט הייתי מטורף עליו, אני לא יודע למה, אבל ברמה שכשלמדתי תכנות, הדבר הראשון שעשיתי היה מין כאילו תוכנה כזאת, שכתוב האם זאב ביאלסקי הוא ראש העיר הכי טוב בעולם, ויש כפתור של כן וכפתור שלא, ואם אתה מנסה להגיע עם האחבר לכפתור שלא, הוא זורק אותך הצידה. כי זה לא הגיוני שמישהו ירצה ללחוץ לו על השאלה האם זאב ביאלסקי. תקשיבו, זה...
4: אבל כן, נכון שראשי עיר, כאילו, אפשר לאהוב אותם, זה לא כמו ראש ממשלה שזה נכון?
3: כי אתה גם פוגש אותו ברחוב.
4: יש מצב שזה האפקט. כן, כן.
3: אתה פוגש אותו ברחוב, הוא זוכר שמות של אנשים, זה מטורף, זה מטורף.
1: אני מודה שאף פעם לא היה לי יחס לאיזה ראש מועצה או עיר בקריית אונו, כאילו שהוא...
3: מי היה ראש העיר כשהיית ילד?
4: מה, אתה לא זוכר?
1: וואו, אני זוכר אביגדור ורשה אחד. שגם היה איזה סוג של... לא משנה.
4: לי יש...
1: וואו, אני לא זוכר.
4: אתה לא זוכר?
1: לא, לא, לא.
3: אבל הוא לא היה מיתולוגי כזה של העיר.
4: זהו, לנו היה יוסי שבו, שהיה לי איזה מיינדפאק לא מזמן, אני נסעתי כזה לנס ציונה בסוף שבוע, ופתאום ראיתי שכאילו עושים מין שכונה.
1: על שמו?
4: כן, יוסי שבו, וזה כזה מוזר, כאילו, כן. ואני זוכרת שגם הוא היה סגן ראש העיר, צחי ברוורמן. צחי ברוורמן שלנו, כן? עכשיו, כאילו, אני זוכרת שתמיד בתור ילדה נורא נורא פחדתי ממנו. הוא היה כאילו מפחיד, הוא היה מנהל... כן, היכל התרבות, היה מנהל היכל התרבות. עכשיו, זה קטע שכאילו הנבל הפרטי שלי גדל להיות הנבל גם של כל המדינה. אתם מבינים? ואז כאילו, ואז לכו תגידו לי שאני לא דמות ראשית.
1: מטורף.
4: אני דמות ראשית, מה זאת אומרת?
1: נכון. היה גם מישהו כאילו שהיה עם בין לדן בגן, כן?
4: כן,
1: והוא היה מרביץ
4: כן,
1: לו
4: נכון,
1: בגן.
4: נכון!
1: כן, והוא יום אחד גדל להיות זה.
4: אשכרה. כן.
3: אולי היה גם מישהו שהרביץ לבין לדן בגן.
1: כן.
3: ואז תחשבו עם איזה תודעה הוא מסתובב.
1: וואו, שהוא יכול כאילו...
3: או שהוא היה צריך להרביץ לו יותר, או שהוא היה צריך להרביץ לו פחות. אבל המידה שבה הוא הרביץ לו היא בטוח...
4: כן, לא הילה לאף אחד.
3: לא.
1: אני חושב כשבין לדן חזר הביתה מהגן אחרי שהוא קיבל מכות, אמא שלו אמרה לו, אז מה?
3: בדיוק.
1: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99. תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7 מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דלתום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
4: צא

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: איבני סנטר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל.
12: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
13: אליטל,
12: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו ג'קו.
15: הנה אחד.
17: יהיה עוד אחד.
15: עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת. בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.

0: מאיה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
2: מה קורה, מאיה?
1: מה קורה?
0: בסדר, רוצה 300 שקלים לקניות?
1: בשמחה.
0: יאללה, קבלי, זה מתנת ממרח פטיבר שעכשיו מותר להביא לכיתה. ועל הלחם השיקו טעם חדש לקראת החזרה לשנת הלימודים, ממרח פטיבר חום בטעם כדורי שוקולד. זה ממרח השוקולד היחיד היום למעשה על בסיס פטיבר, ללא רכיבי חלב או אגוזים, ועם טעם עשיר ומפנק. זה גם אפשר להביא לכיתה, זה לא פוגע בילדים אחרים שיש להם אלרגיות. ספרי בבקשה, מאיה, מה את היית בבית ספר? מה את הכי היית בבית ספר?
1: תודה רבה, אני אוהבת אותך מאוד.
0: תודה רבה לך.
1: הייתי סוג של, גם היה לי חשוב שיהיה צדק, אבל גם בעיקר הבנתי את הקטע שבגלל שהייתי תלמידה טובה, אז ידעתי שאני יכולה לדבר אל המורים. ואז בעצם מה שקרה, שהחברים שלי היו מסתבכים, אז הייתי כל מיני מוצאת רעיונות יצירתיים, בשביל שסוג של לקבל עונש שהוא אחר.
0: לחלץ אותם מעונש?
1: כן, נניח שלחו אותם להירשם, אני זוכרת את זה ממש, שיעור היסטוריה לדעתי זה היה. ואז בעצם אמרתי, תקשיבי, בואי ניישם את השיעור עצמו, ושהם ילמדו את החומר, ונעשה הצגה, ונחזור לכיתה. היא אמרה לי, וואלה, רעיון נחמד, עשינו הצגה.
2: שזה בא ממך, מאיה, כזה?
1: כן, ואז הם שעשע, כן. זה היה מאוד משעשע. ועשינו הצגה וחזרנו לה, כאילו, הכנו את ההצגה, הם גם אמרו לי, מה, אנחנו לא מכירים אבל את החומר. אמרתי, בסדר, אני יודעת על מה היה השיעור בשיעור הקודם, תזרמו איתי, יהיה מצחיק.
3: אבל מאיפה היה הצורך שלך, כאילו, לחלץ אותם? מבינה מה אני שואל?
1: כי הרבה פעמים הרגשתי שסתם יש אנשים שהמורים סתם היו מוציאים החוצה. סתם היו מוציאים החוצה. מסוג של... הם יודעים שהם תלמידים טובים ושילמדו את החומר בסוף, אבל הם קצת מפריעים בשיעור וכזה. והיו לנו לא מעט, כאילו, הכרתי לא מעט כאלה, וזה מאוד הפריע לי שכאילו מפספסים אותם. במקום לתפוס את הריכוז שלהם,
0: כן.
1: אז בעצם אתם כועסים עליהם כי הם לא היו בריכוז, ואז שולחים אותם להירשם. אז אם

0: יפספסו להם את הריכוז ותלמדו אותם בצורה יצירתית, זה יקרה.
1: יפה, זה מאוד חברים מצידך, כן?
0: זה משעשע, אני ראיתי זה יותר כבוא נעשה הצגה יהיה צחוקים, ובאמת זה, וגם עם אנשים שהיו, הם היו איתי בתנועת נוער, אז ידעתי שהם יזגמו ושיהיה אחלה הצגה, ובאמת היה מאוד מצחיק.
2: ומה את עושה היום?
0: היום אני במערכות מידע.
3: קלאסי.
0: אני תמיד אמרתי להם שאני אגיע להיות עורכת דין והקטע שלי.
2: בדיוק, קלאסיקה. סנגוריה.
0: כן, כן. תמיד חשבתי שזה מה שאמרתי להם, בסוף אתם תביאו אותי לשם, כי גם בתנועת נוער, אבל בתנועת נוער זה אפילו יותר קשוח, כי הם עושים דברים שאסור, ואז הייתי כאילו צריכה להחליט אם אני נותן, כאילו אמרו לי או שתתני את העונש או שמישהו אחר ייתן את העונש.
3: בגלל זה אני שואל, כי יש לי איזה מין תחושה כזאת שזה יותר בשבילך מאשר בשבילם.
1: גם.
0: זה תמיד נכון על כל דבר. גם אתה הולך לדרך, אתה עושה את זה קודם בשבילך, ואחרי זה בשביל מישהו אחר.
1: אבל לפחות אתה עוזר לאחרים על הדרך. יש הרבה, רוב הדברים שאנשים עושים בשבילם הם בשבילם.
3: כן.
1: תודה רבה, מאיה.
3: תודה, מאיה.
1: ביי. אריאל, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
3: היי, אריאל.
1: מה קורה?
4: בסדר, מה איתכם? איך אתם?
1: בסדר, אריאל. תודה, ספרי. מה אתה היית הכי בבית ספר?
4: קודם כל, הייתי אנדרדוג רציני, ובשילוב של ילדה תכונה מאוד, אז ככה, כאילו...
2: איך זה... זה לא מסתדר בדרך כלל, אנדרדוג עם התכונה, כי אם התכונה את כאילו מגיעה לאיזשהו, קודם כל, מעמד סבבה, כאילו את אף פעם לא מתחילה ממש מלמטה, את יכולה להיות באמצע, מתחילה מהאמצע.
4: כן, בעיקרון זה מה שהציל אותי בסוף, כאילו. אבל אני פשוט מכירי את גאץ, אז אף פעם לא הייתי כאילו, הייתי אוף זר בנוף, אז...
1: רגע, גדלת, זאת אומרת, התיכון שבו למדת הוא בכירי את גאט.
4: כן.
1: ושם את אומרת, באת ממשפחה עשירה?
4: כן. אבל כאילו, הייתי, שמעתי מוזיקה אחרת, התלבשתי אחרת, הייתי, כאילו, לא יצאתי מהבית יותר מדי, לא... בגדול הייתי פשוט שונה מאוד. היו קוראים לי זאב בודד, מה, בבית ספר.
2: רגע, כן. אבל מה זה אומר אחרת? איזה מוזיקה שמעת לעומת כולם?
4: הייתי שומעת כזה, לד זפלין וקולדפליי וכל מיני... בקריית גת, כאילו, אם אתה לא שומע מוזיקה כבדה, סתם, אייל גולן, דברים כאלה, אז אתה לא... זה ההמנון של העיר בגדול, אייל גולן.
1: כן. ו... ואוקיי, ובקשה.
4: לא, אז בכיתה ב' ישבתי כזה בכיתה והמורה חילקה לכולם מילון כיס אריאל, ואז כשהמילון הגיע אליי צחקתי עם איזה חברה שישבה לידי והמילון נפל על הרצפה, ואז המורה התעצבנה ואמרה לי מול כולם, מה נראה לך שזה המילון של אבא שלך? אז אמרתי לה, כן, זה גם על שמי, וכאילו, זה באמת, יש לנו הוצאת ספרים.
2: אני לא יכולה, אני לא יכולה.
3: איזה יופי.
1: נו, רגע.
4: וכאילו, היא ממש כעסה עליי, שלחה אותי למנהלת, ואז כאילו אמרתי לה, אבל זה באמת מילון על שמי. זה כאילו, אבא שלי יש לו הוצאת ספרים, וזה מילון שהוא על שמי.
1: מילון אריאל זה על שמך?
4: כן.
2: באמת דיברתי.
1: כן.
3: עוד לא פגשתם את אחותי בריטניקה.
4: כן, זה היה כאילו אחד הסיפורים הגדולים של חיי.
1: זה אדיר,
3: זה מטורף.
4: כן. ואחרי שכמובן הם ביררו וזה, אז היא ממש התנצלה מול כל הכיתה ו... וזהו,
1: הקדישו לך שיר של אייל גולן.
4: כן, אבל גם כאילו במועצת תלמידים אבא שלי שיחד את הילדים שם שאם הם יצביעו לי אז אני, אז כאילו הוא יארגן טיול ג'יפים, ובקיצור ככה זה ככה נבנו החיים החברתיים שלי.
1: וואו.
4: כן.
1: והיום מה קורה?
4: לא, היום אני בסדר, היום אני גם עובדת בהוצאת ספרים, אני גם עובדת. יופי. כן.
1: באותה הוצאה, כאילו, של המשפחה?
4: רב מחר עכשיו.
1: איזה רב מחר?
4: זה ספר ילדים, לילה טוב לפלפילון.
1: מה, זה לא קלאסיקה כזאת? או שלא?
4: לא, עכשיו היא יצאה לפני כמה חודשים.
2: לא, יש את פלפילון, נכון. ארוך.
4: כן.
3: זה לא אותו פלפילון.
4: כן, גם אבא שלי הוא בן אדם כזה מאוד, כאילו, יש לו הצעת ספרים, אבל הוא בן אדם מאוד מאוד מסחרי, והוא אומר לי, תכתבי על פילים. פילים זה עובד.
3: הילדים אוהבים פילים. מדהים.
1: רגע, את כתבת את לילה טוב לפלפילון?
4: כן, כן, יש לי כמה ספרים.
1: זה לא כאילו שחשבתי שאתה אומרת, יש לי זה כאילו בהוצאה, יש לכם עכשיו להעיר.
3: אני גם הבנתי את זה ככה.
4: זה הוצאה גדולה, אנחנו שותפים בסטימצקי, אנחנו... אז
3: הילדים אוהבים פילים. מדהים.
1: רגע, את כתבת את לילה טוב לפלפילון?
4: כן, כן, יש לי כמה ספרים.
1: זה לא כאילו שחשבתי שאתה אומרת, יש לי זה כאילו בהוצאה, יש לכם עכשיו להעיר.
3: אני גם הבנתי את זה ככה.
4: זה הוצאה גדולה, אנחנו שותפים בסטימצקי, אנחנו...

0: טוב, והילדים אוהבים פילים.
1: כן, זה ככה.
0: מי יאיר את הכריכה?
1: זה באמת נכון, זה מטורף.
2: שמה?
1: כאילו, קודם כל, ההון הראשוני שלו היה לעשות ספרים של תמונה של בננה וכתוב בננה. או תות.
0: קראתי את זה, האמת.
2: אבל זה באמת...
3: הייתי בבוקלאב על זה.
1: ים בכסף.
2: זה הקנייה של מיומנויות קריאה בסיסיות. זה כאילו, בוא, לא צריך לזלזל בזה. בטח שזה הלחם שלך.
1: אבל הוא הראשון שעשה את זה בארץ.
2: יפה, זה אחלה יזם.
1: כן, לא, הוא...
0: אני פשוט כל כך נהנה ממישהי שאומרת בכנות איך אומנות נוצרת. כאילו, אבא שלי אמר שפילים זה מה שהולך. אז כתבתי ספר על פילים והוא רב מחר עכשיו.
2: זה גם חיה ניטרלית כזאת, כאילו אין לה איזה תכונות של טורף נגיד, או משהו שמקושר עם איזה משהו אחר. פיל זה כאילו ממש...
0: היא גם חיה...
1: אבל זה באמת נכון, וזה באמת עובד. כאילו, זה באמת באמת נכון.
2: אז יש כבר פילפילון 2 כזה? מה...
0: בוקר טוב, פילפילון.
1: כנראה שעכשיו מדפיסים עוד מהדורה.
2: אה, וואו.
0: יאו, תקשיבי, טיל.
2: כמה זה מהדורה בילדים?
1: 2000.
2: וואו. זאת אומרת, 2000 איש קנו את הספר שאת כתבת, לילה טוב לפלפילון. תגידי, אם בתור מומחית לתחום, פשוט בהמשך למה שדיברנו קודם, כן? אם ילד מקבל מכה, מה הפלפילון היה אומר לו? היה אומר לו 4 אפשרויות. לא קרה כלום, תרביץ לכיסא, אז מה? או בוא נזמין אמבולנס? או משהו אחר.
1: לא, אם זה אבא שלי, כאילו, אומר לי לכתוב את זה, אז הוא אומר, כאילו, לא קרה כלום.
0: לא קרה כלום. אז אבא שלך הוא מחמירים.
2: כן.
1: אתם כבר הבנתם את הדמות.
0: אני רק התחלתי להבין את הדמות.
1: לא, זה טוני סופרנו של ההוצאות.
2: של קריית גת. שהיא ניו ג'רזי, כידוע. טוב. אריאל,
0: תודה
2: רבה.
1: אריאל. תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב לפלפילון. ונחלק בין אריאל ומאיה, נכון? שתיהן מהממות.
0: מה מאיה סיפרה?
2: אני כבר לא זוכר. שהייתה ממציאה משחקים עם המורים כדי לחלץ את החברים שלהם מעונשים. אז יאללה, אז 600 שקלים לכל אחת, וזה מתנת ממרח פטיבר שעכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. לכן גם בכיתות שבהן יש ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש ולסכן אחרים. המוצר עומד בדרישות משרד החינוך, להשיג בטעם קלאסי או שוקולד או כדורי שוקולד.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גיליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס מגן עובד גבעת שמואל בצומת עין המפרץ, בכביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך 5 בקסם עד הכפר הירוק, וגם במורשה 40 מכל הכיוונים, ודרך 40 מילות הצומת אלעל.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
8: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
9: אקו 99
10: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם רהיטים לבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט 4 כיסאות לפינת אוכל ב-299 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לטעם מבצע.
11: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
12: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: קנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע. לאומית, במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
4: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, מה עניינים?
5: בוקר טוב, מה שומכם?
6: מה קורה, יוטב?
7: היי, יוטב.
5: מצוין, מצוין, הכל טוב, תודה. טוב, היום אני רוצה לדבר על האימפריה הכלכלית הגדולה ביותר בעולם, הלא היא ארצות הברית, אבל דווקא במובן קצת יותר אפור, שזה החוב שלה. החוב שלה...
7: החובות של אחרים, זה נחמד.
5: כן, חובות בקטנה, 40 טריליון דולר, חצה שבוע, זה באמת סכום שהוא עצום, עצום, עצום, אבל כמובן שהסכום הוא לא הסיפור, אבל... לפני שבכלל מתחילים לדבר על איך הגענו לשם ומה המשמעויות, אבל בסוף כולם מבינים שזה בעיה שהיא לא רק בעיה של האמריקאים, כן? כי זה בעיה ממש של כל העולם. כי תחשבו על זה שארצות הברית, שכל המשקיעים בעולם על מה הם מסתכלים, מה נכס הבסיס של המערכת הפיננסית זה, א' זה דולר, וב' זה איגרת חוב של ארצות הברית, היא ממש נחשבת ה-safe haven, המקום הבטוח, וכשנגיד בנקים צריכים לתמחר משכנתאות ושהם קרנות פנסיה, בנקים מרכזיים בעולם רוצים להחנות את הכסף שלהם, הם שמים את זה באגף של ממשלת ארצות הברית, ולכן יש איזה משמעות אדירה, אגב, גם לישראל, אבל נגיע לזה בהמשך. והסיבה שאני מדבר על זה זה שקודם כל, כמו שאמרתי, יש פה חצייה של איזשהו רף היסטורי, באמת החוב האמריקאי לא מפסיק לעלות אבסולוטית, אבל גם התשואות, זאת אומרת, אם היום אני בא ומלווה לארצות הברית אגח לעשר שנים, כמה היא תשלם לי? אתם רוצים להאריך בערך? זה קשה קצת, אבל...
4: באחוזים?
5: 4.7 אחוז תשואה.
6: באתי להגיד 5%. חבל, הייתם
5: עוד לרגע. כן, 30 שנה אנחנו 5.3 אחוז תשואה. זה רמות יחסית מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, כשארצות הברית נמצאת ברמה כל כך גבוהה, אז תחשבו, כל המדינות בעולם הם סוג של הבנצ'מרק ארצות הברית, כנ"ל ישראל. זאת אומרת, כל הריבית כל כך גבוהה. עכשיו,
4: רגע, אבל תסביר בדיוק מה זה.
6: כן, ומה הקשר בין האגח לבין החוב.
5: אוקיי, אגח זה ממש הלוואה לכל דבר, כמו שאני עכשיו, אתם לוקחים משכנתה, אני לוקח הלוואה לכל מטרה, גם מדינות בעצם מלוות מקרנות פנסיה, מדינות אחרות בעולם, משקיעים פרטיים, חוב, אוקיי, ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, ריבית גבוהה יותר, איך מודדים סיכון, זה מאוד רחב, אבל בסוף, קחו את יוון ב-2011, קחו את שוויץ היום, אז זה שנייה, אני מניח שזה מספיק מחדד את הנקודה.
7: כן, זה בלבל אותי יותר.
4: מה שאתה אומר שגם מדינות, זה קצת קשה לנו לתפוס את זה ברמה קונספטואלית אפילו, שגם מדינות, כדי לממן את הפעילות של המדינה, בעצם לובות כסף.
5: בדיוק.
4: לא מלוות, לובות.
5: נכון.
4: אוקיי, והגופים המלווים הם גופים פיננסיים גדולים.
6: או מדינות אחרות גם, או אנשים פרטיים שקונים את האגחים האלה, נכון?
5: בדיוק.
7: והם עושים מצגת על המדינה, ומנסים לשכנע.
4: תראו ניו יורק.
7: כן.
6: תראו איזה תמונה.
4: יש מאצ'ה.
5: שישראל עושה אגרות חוב בעולם, כן, היא עושה ממש מצגת, היא עושה שבוע מצגת בין כל ה...
7: איזה יופי.
4: על החוסן הפיננסי, על התעשיות, על ההון האנושי וכו'.
6: כאילו היא מנסה לשכנע אנשים שהסיכון לא גבוה מדי.
4: כן, אבל כמו כל אדם שלווה כסף, הוא גם לווה את זה בריבית מסוימת, כדי שישתלם למי שמלווה לו את הכסף, לתת לו את הכסף הזה.
5: בדיוק, בדיוק. אז קודם כל, מתוך ה-40 מיליארד דולר, ביליון דולר, מי שמחזיק כמעט 30% מהחוב, זה כמו שאמרתם, מדינות זרות.
4: כן.
5: יפן היא המדינה שמחזיקה הכי הרבה, אחרי זה בריטניה, אחרי זה סין. אגב, סין זה סיפור מעניין, כי היא הולכת ומפחיתה כל הזמן,
6: כן,
5: את החשיפה שלה לחוב האמריקאי. אבל עוד אנשים חושבים שמאז שטראמפ נכנס, המדינות התחילו למכור את האגרות חוב האמריקאיות, ולהחזיק הרבה פחות, מסיבות של חוסר אמון בארצות הברית, אבל בפועל הנתונים, בדיוק הסתכלתי על זה והופתעתי גם, נכון להיום מחזיקים יותר איגרות חוב אמריקאיות מה שהחזיקו לפני כניסתו.
4: שזה מה אומר בעצם?
5: זה אומר שעדיין עם כל מה שאתם רואים עכשיו בעיתון ומה שאני אומר, החוב חצה 40 מיליון וחוסר אמון בלה בלה בלה, בסוף ארצות הברית היא עדיין העוגן הכלכלי הכי הכי חשוב והכי מרכזי בעולם, כולם נמצאים שם. וכמו שאמרתי, בוא נדבר שנייה למה גם התשואות כל כך גבוהות, למה ארצות הברית צריכה היום לשלם כל כך הרבה כסף באופן יחסי על החוב שלה. אז קודם כל, כמו כל דבר בכלכלה, ביקוש והיצע. ארצות הברית היום, לפי הערכות, הולכת בכל שנה להגדיל את הגירעון שלה, את החוב שלה, בשני טריליון דולר. זאת אומרת, היא מוציאה בערך 7.5 טריליון דולר, אבל היא מכניסה ממיסים והכנסות אחרות בערך 5.5 טריליון דולר. וזה משהו שהולך, זה לא, ושוב, זה מאוד חשוב. ישראל, לדוגמה, הגירעון שלה השנה, או שנה שעברה, סביב 5%, אבל הוא לא מבני, זה גירעון אחד טעמי כביכול.
6: כן, בגלל המלחמה והוצאות כל מיני...
5: בדיוק, וזה ההבדל העצום. אצל ארצות הברית לא רואים את האופק. הגירעון הולך וגדל, היום הוא בערך 100% החוב, הוא 100% מהתוצר. הערכות מדברות על זה שהחוב יהיה 120% מהתוצר, זאת אומרת שהחוב רק ילך ויגדל ביחס לתוצר האמריקאי.
4: וזה בלי קשר לזה שגם הריבית על החוב כל הזמן הולכת ומגדילה אותו.
5: בדיוק, בדיוק, זה גלגל, בדיוק. זה ספירלה. נפדות אגרות חוב ישנות של ארצות הברית שהונפקו עוד בתקופה שהריבית הייתה אפס, ומונפקות מחדש בריבית מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת שיש פה איזה גלגל כזה שבעצם הולך להפוך את ההוצאה של ארצות הברית על ריבית מהתקציב שלה בערך מ-3% ל-5%. זה סכומים מטורפים.
4: כן.
5: אז באמת יש פה דבר נוסף שזה אינפלציה. ככל שהאינפלציה יותר גבוהה, אנשים אומרים, אוקיי, אני רוצה לקבל איזה פיצוי בריבית שאני מקבל. בקיצור, הרבה מאוד דברים שיכולים להטריד, ואם אנחנו שואלים את האנשים הכי חשובים היום בוול סטריט, בארצות הברית, על ג'יימי דיימון, הוא אחד הפיגורות הפיננסיות הכי משמעותיות שיש, הוא בעצמו אמר שאישית, זו הצהרה מאוד מאוד חריגה, הוא לא היה קונה כרגע אגרות חוב של ארצות הברית, ריי דליו גם, אחד ממנהלי קרנות הגידור הכי מפורסמים בעולם, גם מדבר על מקום מאוד לא בריא, ומדבר על מה שצריך לעשות זה להוריד את הגירעון. ובסוף, שוב, אני רוצה לקחת את זה שוב לישראל רגע. אגב, בוא נדבר על טראמפ. טראמפ כמובן, שואלים אותו, הגישה שלו זה שארצות הברית תגדל ותצמח, וככל שהיא תצמח יותר, יהיה יותר מיסים, וככה הגירעון ירד. במבחן התוצאה שנתיים, זה ממש לא בכיוון.
6: מזכיר קצת את מה שרייגן אמר כשהוא היה נשיא, כששאלו אותו, אתה לא דואג לגבי החוב? אז הוא אמר, הוא מספיק גדול, הוא יכול לדאוג לעצמו כבר.
5: יפה. אז ישראל, אגב, לסיום רק ישראל, ישראל נמצאת ב-70% חוב תוצר, דיברנו על ארצות הברית של 100% חוב תוצר, אבל רק לזכור שלישראל אין פריבילגיה מאוד גדולה שיש לארצות הברית. ארצות הברית היא בעצם המטבע, היא מדפיסת המטבע שכל העולם רוצה להחזיק. ישראל, אנחנו עדיין נקודה קטנה וצריכים להיות מאוד מאוד אחראים, ולא, זאת אומרת, אין לנו את הפריבילגיה של
4: למתוח את זה ככה, ובטח להפוך את זה למשהו מבני. יוטב, תודה רבה.
6: תודה, יוטב.
4: ביי ביי.
0: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: יפה, אז הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו לנו על ההשקעה הלא חומרית הכי גדולה שעשיתם בחיים, עם משהו שלמדתם הרבה, או לא יודע, צריך לחשוב על רעיונות. אבל דברים לא חומריים גדולים שהשקעתם את הזמן שלכם, את התשוקה שלכם. ומה קרה? מה זה הניב בסופו של דבר? 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מחכים לכם. פנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים שלכם. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים, אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה, ואין באמור ייעוץ או שיווק פנסיון אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איליל,
8: מחלף מורשה עמוס בכביש 4 עד גבעת שמואל, גם גן רווה עד גבעת שמואל, בדרך 40 מלוד לצומת אלעל, כביש 66 בכניסה לצומת מגידו, ודרך 41 באשדוד.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
3: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
9: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
10: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: קיז.
13: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
15: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון.
17: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
18: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
17: סוויס סיסטר.
18: כפוף לתקנון המבצע.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום, הוצג מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ר קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל-חי והזהיר, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
23: קושנר פונה לחליל אל-חי ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
19: אחרי החשיפה של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בכירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בכירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית הצבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדות צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. בנוסף לכך, במשרד החוץ הסורי הדגישו כי יש להפחית את המתיחות בין ישראל לטורקיה, כדי שזו לא תגלוש לשטח סוריה. סוגיית ההבטחה של ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לראש השב"כ דוד זיני והורה לו לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השב"כ עושה את המירב ופועל על פי החוק. כתבינו המדיני אירון אברהם מזכיר כי הדברים הללו מגיעים לאחר שבשב"כ טענו בתחילה כי ההחלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השב"כ הוא זה שמקבל את ההחלטה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה,
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
24: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: מה קורה?
2: המבט שהיה לך על העיניים.
1: שמה?
2: לפני שעשית את זה.
0: כן. כי הרגשתי שכבר שמענו את הפתיח מספיק זמן, ואפשר להיכנס, כאילו.
2: לקחת החלטה?
0: כן. כן, היית עסוק במשהו.
1: כן, כן, אני מוטרד ממשהו במחשב. בסדר, לא משנה, כן. מה?
0: האמת היא שאני בדיוק, אני מתלבטת מה להציף בפניכם, כי יש לי שני נושאים. אחד שהוא קשור בי, והשני הוא קשור בנו. אז מה בא לכם? משהו שהוא פעילות קבוצתית, או משהו שהוא רק עליי, אני?
2: רגע, בקבוצתית את גם כלולה?
0: אני כלולה, כן.
2: אז זה ווין ווין מבחינתך.
0: בטח.
2: כאילו, כך או כך עוסקים גם בך.
0: כן, אבל אני לא יודעת לאן זה ילך. לא, האמת היא שעדיף תכלס הקבוצתי, כן, כי הסיכון הוא נמוך יותר.
1: סיכון מבחינת מה?
2: אוי, אנחנו עושים פה לגיונר.
0: מבחינת חשיפה, ו... כן, מבחינת חשיפה.
2: זה על הלכה זה.
0: כן, על
2: הקבוצתי.
0: על הקבוצתי, סבבה. ראיתי בטיק טוק סרטון, של מישהו שהוא מציע כל מיני פעילויות לבילוי קבוצתי. ואחת מהפעילויות זה לשאול כל מיני שאלות שעדיין לא דנתם בהם בתור קבוצה. כן, אז אני רוצה שנשאל את עצמנו את השאלות האלה, סבבה?
2: זה שאלות שהוא הגדיר או שבעקבות הסרטון שלו את חשבת על שאלות שעוד לא שאלנו את עצמנו כקבוצה?
0: לא, הוא הגדיר, הוא נתן את כל התורה.
1: וזה נגיד מסגנון הסרטונים האלה שכמו שנגיד אבא עומד עם השלושה ילדים שלו, ואז שואלים מי הכי פחדן, מי הכי מעצבן, והוא מטביל להם את הראש במים, אתם מכירים את הז'אנר?
0: כן, כן.
1: לא יודע מי עד הפוק שמסכים להשתתף בזה, כי ברור שהילדים נעלבים מזה עד...
2: חד משמעית.
0: לא, לא, פה...
1: כן, נשמתם.
0: אבל פה זה כאילו שאלות פשוטות. זה שאלות פשוטות עם תמורה פשוטה, של הצבעה או זה. אבל פה השאלות הן מורכבות, כי זה צריך לדון בהן.
2: אנחנו עכשיו נחשוף את האופי האמיתי שלנו, עוד שכבה אחר
0: בדיוק, בדיוק. זה אומר הרבה מאוד דברים, ומחיר החשיפה הוא גדול, אוקיי?
2: Who would be the hardest person to explain to an alien?
1: כאילו מגיע חייזר?
0: כן, מגיע חייזר, את מי הכי קשה להסביר מבינינו?
2: אני מרגיש שאפשר להוריד את טל מהאופציות, כי אתה אדם שאפשר להסביר אותו.
0: מה?
1: מה?
0: איך אפשר להסביר? מה?
1: זה פשוט שאלה, זה לא טובה. זה דיון...
0: לא, אבל תתמסר.
1: אני מנסה להתמסר, אני חושב ש...
2: שניכם עשיתם משהו מטורף עכשיו.
1: למה?
2: כי החוקים של המשחק הם שצריך להיות לא שיפוטיים.
1: מי אמר את זה?
0: לא, אף אחד לא אמר את זה.
2: אחרת מי משחק בזה? אחרת מה
0: לא,
2: אנחנו עושים פה?
0: לא, עושים שיפוטיים ורבים
2: אני,
0: גם.
2: אני נותן
1: לא,
2: תשובה.
1: מה שאני אומר, שכל אחד תשמי. מאיתנו אפשר להסביר אותו ואי אפשר להסביר אותו באותה מידה.
0: נכון, אבל
1: את מי... זה מה שאני אומר, זה אומר
2: שזה שאלה. אם אתה היית חייב לדרג...
1: את אביה.
2: את אביה הכי קשה להסביר?
1: כי כאילו, מה זה?
0: הייתי צריכה ללכת על הסיפור שלי האישי לבד, אוקיי?
2: ועוד חשבת שפה הסיכון יהיה
0: ממש, לא, ידעתי, ידעתי שזה ינשך אותי בתחת, אני לא יכולה לרכב על הנמר, פשוט אי אפשר.
3: אוקיי.
1: אם הייתם לחם?
0: מי הכי קרנצ'י? תום, ברור.
2: אני הכי קרנצ'י? אוקיי, תפתח.
1: למה? כאילו מה?
0: תום הכי קרנצ'י. כי אתה מחייך בבוקר כשאתה מגיע.
2: וזה דבר קרנצ'י לעשות.
1: אבל קרנצ'י בחוץ רך בפנים, לא?
2: כן.
1: כאילו, לחם טעים הוא קרנצ'י בחוץ רך בפנים.
2: כל דבר. גם צ'יפס.
1: נכון.
2: כן.
1: נכון.
0: אתה רק מרוויח מהסיפור.
2: כן, אני בינתיים מאוד מנה. רגע, את זה גם אנחנו צריכים להסביר לך חייזר? או לא?
1: זה לא מה זה, זה כי מה זה.
0: כי מה זה? לא, הכי, באמת.
3: רגע. I accidentally waved at someone.
0: רגע,
3: רגע. Who wasn't waving to them.
0: אני מתנצלת, אני פשוט מעבירה דבר.
3: To have accidentally waved at someone.
2: מי הכי סביר שעשה שלום למישהו בטעות שלא
0: שלא עשה לו שלום חזרה?
1: קל אני, קורא לי פעם בשבוע.
0: כן, אבל, שלשום, אבל כן. אתה מחזיר שלום?
1: בטח. כן? מה לא, זה העניין.
2: כן.
1: מי כאילו...
0: לא, אבל נכון, שם אני מטילה ספק. שם אני מטילה ספק.
2: אני חייב להגיד שאני גם מועמד רציני לדעתי. אם יורשה לי, כאילו אם אפשר להעמיד את עצמך להיות, כאילו זה קורה לי המון. כל הזמן.
1: לי ממש זה קרה בשבת, כאילו מי שעושה לי שלום, וזה בכלל לא התכוון לשולחן מאחוריי כזה. אבל...
2: אבל אנחנו בטוחים שלא אביה. כן.
1: למה?
0: כי מה זה?
1: צריך לבוא עם יד גם. כי מה זה?
2: אוקיי.
0: אוקיי. חבל שאני צריכה לעצור את זה כל הזמן.
1: מנפלאות.

0: TikTok.
1: Okay. Has the most in common with Mr. Bean? Who's most likely to have accidentally led a cult?
2: אוקיי, מי יכול...
3: מה הכי סביר שיוביל קאט?
2: קאט, אוקיי.
3: כן, כי מה זה?
2: זה הקאט שלי.
0: כן.
2: כי מה זה?
0: לא, כי אני רואה לגמרי איך היא יכולה להיות לה השפעה על סוג מסוים של אנשים, וכאילו בתמימות...
2: סוג מסוים.
0: בתמימות להוביל, כאילו שזה גם יקרה בלי שהיא תשים לב.
2: כן, וכזה, אתם עוד כאן?
0: כן.
3: כאילו בלי שהיא תשים לב.
0: כאילו, אני לא אמרתי לעצמכם, להרוג את עצמכם כבר מזמן?
2: כן, קאט ה...
0: לא הייתם אמורים להתאבד?
2: ממש. התאבדו עם חבל תליה שהם אוזניות מחוט.
0: כן.
3: א', בטח, בטח, זה גם עטיפה של אלבום. שנית, יכול להיות שפספסנו שם שאלה על...
2: כן, יש המון.
3: מי חולק הכי הרבה תכונות עם מיסטר בין?
0: כן.
3: זה מה שחשבת ששמעתי?
2: כן, כן, כן.
3: מה זה?
0: אתה.
3: אני?
2: יאללה. אתה ברמות.
3: בקרנצ'י.
2: יו, הכל מתוק אצלך, אין לי כוחות.
3: יס.
2: Who smells most like an English garden? או, מעניין.
3: אני, ברור
0: שאני. המתקלחן הסדרתי, נו.
3: יו, אז טוב, אני יוצא מהמשחק הזה, אני ממש שמח שהלכת לאייטם הזה.
0: אגב, מיסטר בין הוא די מעצבן. כאילו, אני לא רציתי כאילו לקלקל את הרגע, אבל עכשיו אני אקלקל אותו.
3: מיסטר בין הוא מדהים.
0: הוא מעצבן.
2: לא, לא, הוא בילט.
0: הוא בילט, זה לא מצחיק, זה לא יצחיק אף פעם.
3: זה יצחיק פעם.
0: לא כרואן אתקינסון, לא כמיסטר בין, לא כבלק אדר, לא ככלום.
3: בלק אדר, אני לא זוכר אם הצלחתי לראות.
0: זה מוזם, זה לוחץ, זה מוזם.
3: לא, תשמע, אני לא יושב עכשיו רפרקים של מיסטר בין, כן? אבל it was a moment in time.
0: It was an understandable moment in time.
3: לא, זה לא לכולם.
0: מה עכשיו?
3: פשוט לא לכולם.
0: טעם נרכש.
2: יש שאלה, יש שאלה יפה.
1: Who would be the best conductor of electricity?
0: מי היה מוליך הכי טוב של חשמל?
2: כן! מי היה מוליך הכי טוב של חשמל?
0: זה נראה לי שאלות שהצ'אט ניסח לו, את יודעת? כי זה קשה כאילו לחשוב על דברים כאלה.
3: דווקא בגלל זה אני חושב שלא הצ'אט ניסח לו. כי זה כאילו דורש את
0: הרבים.
2: לא, לא, אגב, ראיתי איזשהו מאמר, וואי, אני חייבת זה, ראיתי איזשהו מאמר על איך לזהות אם זה צ'אט ג'י-פי-טי כתב, או AI, שזה דימויים שאי אפשר לדמיין. הוא נותן כל מיני מטאפורות ודימויים שאי אפשר לדמיין.
0: אם אדם היה מוליך, מי היה מוליך הכי טוב? אגב, סליחה שאני שם פה הערת סוגריים, כי לפני שאני אשכח את זה, אתמול בנטפליקס אני כזה מזפזפ, נטפליקס או אמזון, נטפליקס נראה לי, תיאור של אחת הסדרות עם מקף כפול.
2: לא.
3: אבל זה לא בהכרח, אי אפשר.
0: לא בהכרח, לא בהכרח, לא אומר שבהכרח.
3: אי אפשר.
0: אבל סביר.
2: סביר לה, ברור.
3: בואו נשים כוכבית על הכוכבית לדבר על הווטרמרק.
0: כן, ג'מיני.
3: לא רק ג'מיני, גם אנתרופיק, כאילו.
0: טוב, אנחנו בכלל צריכים לדבר על הוואטסאפ, מיסטר.
3: אז בואו נוליך את הדיון לוואטסאפ.
0: אוקיי, ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מהם ההשקעות הלא חומריות הכי גדולות שעשיתם, מה זה הניב בסופו של דבר, כן, איליל?
4: הצלחתי לגמול את התינוק שלי בגיל 9 חודשים, הרבה השקעה כמו הסינים, אבל בגיל שנה כבר היינו בלי חיתולים.
3: אוקיי.
2: רגע, מה ביקשנו?
0: השקעות הלא חומריות.
4: למדתי לא ברצף כמעט 5 שנים
2: צרפתית. אני צריכה לקאט שלי. אוקיי, אוקיי, כן.
4: 5 שנים לא ברצף צרפתית, יום אחד, בלי להיות יום אחד בצרפת. השנה נסענו כל המשפחה, דיברתי בלי סוף, עם כל עובר אורח היה מושלם.
0: מה, דואלינגו? מה זה ברצף? מה היא כתבה ברצף?
4: לא ברצף, כמעט 5 שנים צרפתית.
3: לא, היא למדה אורנדו.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: אבל כן, זה מדהים שכאילו היא עשתה את האימונים, שנים, ואז היא הגיעה לשם וזה עבד.
0: כן.
3: זה פשוט נטריף.
0: מאמן.
4: השקעתי בקשר שלי עם סבתא ושאחים שלי התעלמו, עזרתי לה, התקשרתי אליה וכאלה. לפני 3 שנים היא נפטרה, ונחשו מי קיבל הכי הרבה.
3: זה לא נשמע שהמוטיבציה לקשר עם סבתא הייתה...
4: לא חומרית.
0: אהבה.
3: אהבה לכסף, כן.
4: בעלי רופא והוא משקיע את חייו ללמד את הילדים בדרכים יצירתיות על גוף האדם ואיך הוא פועל. כשהילדים כבר מבינים שהם לא מרגישים טוב, מה יכולה להיות הבעיה, ומנתחים את הטיפול.
0: יפה.
3: נייס.
0: זה קאט.
2: כן.
3: אבל קאט טובה.
4: תקשיבו, אני הכנתי את הגינה שלנו, כך כתוב, לבריכה 5 שנים. 5 שנים חפרתי, סידרתי, הזזתי עצים, ולפני 2 שנים סוף סוף בנינו אותה.
0: וואו.
2: זה חומרי.
0: זה חומרי.
2: אין דבר חומרי כמו בריכה, אני מספר.
0: לא, אבל זה במקום לשים כסף על להביא, לא יודע מה, שופל, טרקטור, מחפרון, שיבוא ויקח, וכאילו, 5 שנים חפרו, זה כמו עבודות פרך כזה, באיזה גולג.
3: כן, זה חומות של תקווה.
0: כן.
2: נכון.
0: עם כפית זה היה?
3: כן, הוא פשוט לא חפר את הקיר, הוא חפר כאילו עוזר.
4: כשהבן שלי היה בכיתה א', עברנו ליישוב חדש, ועבדתי קשה בלארח אצלי כמעט את כל הילדים מהכיתה אחר הצהריים. הייתי בוועד, הכל כדי לעזור לו להשתלב, וזה הצליח, הוא השתלב מושלם.
0: יפה. יפה.
4: השקעתי את רוב חיי הבוגרים בדיאטה, איך לאכול, כמה, למה, מתי, למדתי בקורס תזונה לפי הרמב״ם, למדתי על אכילה רגשית, אכילה לפי אינטואיציות, אני בת 68 חיה עם BMI תקין ועדיין עובדת באוכל.
2: מה זה קורס תזונה לפי הרמב״ם? לקט שלי?
4: יש איזה עניין.
3: יש תזונת הרמב״ם.
2: מה זה תזונת
3: הרמב״ם? אני לא יודע על זה מספיק, אבל אני יודע
0: ש... בפחמימות, אוכל בונים.
3: לא, לא, אני יודע שהרבה אנשים, כי הרמב״ם גם היה
0: רופא,
3: אז
2: כן.
0: שוב, היה רופא ב-1500 ו...
3: היה צריך רופאים.
0: כן, כן.
4: לימדתי את ארבעת ילדיי לישון מגיל חצי שנה, לילה שלם, בשיטה שדורשת הרבה סבלנות. לכל ילד זה לקח בערך חודש וחצי של לילות לבנים, בלי לצאת מהבית כדי להרגיל אותם. סך הכל בערך חצי שנה של לילות לבנים בנוסף לאלה שכבר היו. היום קוצר את הפירות, הילדים יכולים להירדם בכל מקום, בכל זמן, סביב השקיעה. הגדול כבר בן 11 וזה עדיין המצב.
3: אפרופו הדיון של קודם, כל מה שכזה קרוב לאימוני שינה ודברים, אני אישית, לי זה נורא קשה.
0: זה קשה, אבל אני גם לא יודע מאיזה גיל, כל האילופים, כל מה שאתה מאלף ילד, כולל הראשון שעל הגמילה מחיתולים בגיל 8 חודשים.
3: כן, שגם על זה דילגנו
0: בשתיקה.
3: בשתיקה, כן. תנו לילדים מענה לצורך, עזבו, אני לא רוצה לתת לאף אחד עצות, בסדר? אבל זה בסדר גם שלילדים יש צורך, ולא צריך ללמד אותם.
0: נכון, אבל כאילו, ואפשר לנתה, ברגע שזה אימונים סינים.
2: לא, שזה התניות.
0: סינים, סינים עם החיתולים, ואמרה, שיטה סינית.
3: וגם לקצור את הפירות.
0: כן.
3: הם לא
0: יש. גם היה בהתחלה חצי שנה לילות לבנים, ואז עוד חצי שנה לילות לבנים של האימונים. כן. כבר גיל שמתחילים לישון בו.
3: בדיוק.
0: ולא, ואז היא מתארת את הבן 11 נרדם בכל מקום. נראה לי מהבעתה. כאילו, משהו... אבל שוב, אולי אנחנו סתם חרטטים פה, וזה מדובר בזהב טהור. יאללה, למי ניתן פרס מהר, כי אין לנו זמן בכלל.
2: מה, צרפתית?
0: צרפתית. יאללה, צרפתית. מי ששלח את זה, מקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות. פנסיה, אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליליל?
4: כביש 4 עמוס בגן רווה עד גבעת שמואל, בדרך 5 עמוס במחלף מורשה, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, כביש 41 באשדוד, וזהו בינתיים.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7 מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. אקו 99 FM.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
10: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקי וברום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
17: סי קיז.
16: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה
8: ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
17: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
19: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחר.

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: עידו כהן.
6: אהלן.
5: מה קורה?
6: אהלן, מה קורה? עיד. וואלה, סבבה, בסדר גמור. אני חווה עכשיו את הצננת של אחרי, אחרי המחלה, זה נשאר הרי איזה תקופה. נורא והיום.
7: וואלה. מה זה?
6: מה?
7: היית חולה?
6: כן.
7: אני מצטער, אני גם...
6: לא נדבקתם? לא קיבלתם את הממו?
7: מה? אתה, אבל רגע, שבוע שעבר היית פינה.
6: כן.
7: נו, אז מתי...
6: הספקתי, זה, שהיית באלת, ככה, נתתי.
7: נכון.
6: כשאתה, זה... כשאתה לא פה, לא להיות במיטבי,
7: זה... לי יש תירוץ.
5: כן. אני גם לא זוכר שהיית חולה, עידו. גם לי לא זוכרת שהיית חולה, והיא לי כאילו על הדברים.
6: הייתי פה.
5: פשוט באת חולה.
6: לא חולה חולה.
7: אני מבין. לא חולה חולה, רק עכשיו אתה מציין את הצינון שאחרי המחלה.
8: אני כבר לא מעמידה לכלום. אני חושבת שהוא מצונן כרגע, כי הוא חולה ברגע זה.
6: לא, לא, לא. הייתי נכנס לאולפן.
5: לא, פשוט מה שקרה שבכל הימים האחרונים באת עם הילדים שלך. זה השיח את תשומת הלב.
8: נכון, נכון.
5: הבן של הקטן הולך עושה פה טרור במסדרונות.
7: מתוק זה.
6: אתמול הוא אפילו רצה לרכוב על אופניים בלי חולצה. ואז היה איזה רגע קצת מביך שהוא אמר לי, אבל אתה אל תוריד חולצה. אוקיי, כן, אמרתי לו, אני שלם עם הגוף שלי, אני לא יודע מה איתך, אבל...
7: הוא לא שלם עם הגוף שלך.
6: ממש, כן, שם זה היה, אבל בסדר, כן. אנשים נחסכה מהם הטראומה.
8: מכיר יעל פול יעקב, ילד?
6: איזה ילד. טוב, בסדר, כן. אז בואו נפנה לשבוע לפני, אירועים שהתרחשו, ונתחיל ב-1991. 1991, זה רק תחביב, זה לא יהיה גדול או מקצועי.
7: האינתיפאדה הראשונה פה.
5: לא.
6: ככה
7: זה. בסוף הייתי. זה רק תחביב, זה לא יהיה גדול או מקצועי.
6: כן.
7: אני מסיק שזה משהו שכן הפך להיות גדול.
5: בוודאי.
7: אחרת הוא לא היה זוכר.
5: יש לי תחושה שזה גם בתחום הטכנולוגיה, או מק, או משהו כזה.
6: לא מק, לא.
8: הפטריוטים הראשוני... זה המפרץ, אבל זה לא בטח.
5: אבל אנחנו אחרי שהיא נגמרה כבר, באוגוסט.
7: אוקיי.
6: ממשיכים. הטענות היו שהיא מיושנת כבר מראשיתה.
7: וזה לא מערכת הפטריוט?
6: לא.
5: האינטרנט?
6: לא.
7: AOL?
6: לא.
7: אימייל?
6: לא.
8: מיושנת מראשיתה?
7: מכונית חשמלית ראשונה?
6: לא.
7: ומה הציטוט הראשון, סליחה, לפני?
6: הציטוט הראשון היה, זה רק תחביב ולא יהיה גדול או מקצועי. הטענות היו שהיא מיושנת כבר מראשיתה.
8: זה מוזיקה. מיושנת.
7: אוקיי.
6: הכל התחיל בחדרו של סטודנט בן 21 מהלסינקי.
7: הלסינקי? נאפסטר?
6: לא.
7: לא נאפסטר.
5: לינוקס.
6: לינוקס, יפה מאוד. נכון, אנחנו פחות רואים אותה, כאילו, מאחורי הקלעים.
7: רואים את כל...
6: לא רואים, אבל פעם היית רואה את הפינגווין הזה בכל מקום. בואו נקפוץ לאירוע שהתרחש ב-1955. מוכנים, 1955. זה מתחיל ככה, צמח מכלי קידום מחירות שנועד לפאבים, להפוך להיות מוצר שאנשים רוצים לקנות בפני עצמו.
7: ספר הסיים של גינס.
6: וואו.
5: יפה.
8: פגז.
6: איך זה התחיל כל המהלך הזה? אתם זוכרים?
7: אחים, מכירים? שני אחים משהו, לא?
5: גינס הבירה.
6: לא, בדיוק. כן. הבירה גינס, כן, אבל כן. זה לא. שני האחים הם אלו שליקטו בסוף את כל המידעים האלה. אבל זה התחיל מאיזה ויכוח מהי הציפור המהירה ביותר באירופה.
7: ויכוח של שני שיכורים?
6: לא, מסע צייד.
5: שאנשים יושבים על בירה ונושא שיחה וכזה, מה הכי גדול, הכי גבוה.
7: צריך לעשות ספר, אתה יודע, הקורס הזאת של הגינס צריכה לעשות את הספר.
6: ואז הם
8: מתגור. מי הכי מסתרבין מבינינו?
5: זה היה לו בדיחות שיכורים אנגלים עכשיו.
6: זה היה באיזה מסע צייד, ואז אחר כך הם לקחו איזשהו סלוגן כזה, שהיה אחד שמתחיל ויכוחים ומסיים אותם. כאילו זה היה... ככה הם רצו עם ספר הסיים.
7: אשכרה, כי לא היה אינטרנט אז.
6: בדיוק, אז רצים על זה.
7: נייס.
6: אז זה ב-1955. בואו נקפוץ ל-2003. מוכנים?
8: כן.
6: האירוע האיקוני שלא תוכנן להיות כזה בהתחלה. ב-2003.
7: החזייה של מייקל ג'קסון אחותו.
6: כן, ג'אנס וג'סטין.
5: האייפוד הראשון מושג, האייטיונס הראשונה יוצאת לה.
6: לא.
8: אירוע איקוני.
6: שלא תוכנן להיות כזה בהתחלה.
5: שיקה של בריטני ומדונה.
8: אוי, יפה, טקס וימייז.
6: נכון, יפה מאוד.
5: לא רבים זוכרים שהייתה שם שלישית על
6: המון.
8: בטח, קריסטינה, אבל אז היה הניתוב עבר לג'סטין טימברלייק, בזמנו היה עם בריטני.
6: לא, היה אקס שלה כבר.
8: הוא היה כבר אקס שלה, נכון, ואז כאילו, אבל... עם הפרצוף שלו, ואז זהו, וקריסטינה נעלמה מההיסטוריה.
5: נשכחה גם בגפי ההיסטוריה.
8: ממש, אין לתאר.
6: מסתבר שהיו שתי גרסאות, אחת של בריטני, כאילו, קצת אחרי הטקס, שאומרה שזה הכל היה מדונה בעצם, תכננה את הכל.
7: נשמע הגיוני.
6: ואחרי, וב-2013, היא כתבה שבעצם זה הייתה, התוכנית הייתה לעשות נשיקה באוויר, והיא תפסה יוזמה תוך כדי המופע.
5: מדונה או בריטני?
6: בריטני כתבה את הדברים.
5: על עצמה? על עצמה. שהיא יזמה את הנשיקה.
7: ב-2013 הייתה לה בכלל יוזמה לחיים
5: שלה. לא הייתה לה יוזמה לצאת מהחדר. זה לא נראה שזה היה אמור להיות באוויר, זה נראה ששתיהן מכווננות היטב לנשיקה.
8: ואז גם קריסטינה לקחה את היוזמה הזאת.
6: לא, כי יש איזה ביוגרפיה של מישהו שעבד ב-MTV, והוא כותב שבעצם מה שהיה זה שהבימאית של המופע התקשרה כמה ימים לפני ואמרה, יש לנו רגע ענק בידיים כאילו, ומעט מאוד אנשים באמת ידעו על הרגע הזה, שזה כנראה הכל היה מתוכנן באמת מראש.
8: כן, ובגלל זה גם מדברים על העניין עם החזייה של ג'נט ג'קסון, זה היה כש-MTV הפיקו פעם ראשונה לדעתי את הסופרבול.
7: אשכרה.
8: כן, ואז אומרים, אבל הכל מתוכנן אצלם מראש, כן. אני כתבתי את הספר. אבל זהו, עד היום לא יודעים אם זה היה בטעות עם ג'נט ג'קסון וג'סטין טימברלייק או לא.
7: כן.
5: אוקיי. נראה לי שזה היה מתוכנן.
8: לא, האם זה אם לגמרי, או כאילו הייתה שם איזושהי טעות מלתחה.
5: חזיות לא נפתחות ככה, רק המשולש.
7: מי הולך על המהלך הזה בכלל, אם לא בשביל כאילו.
5: הכוכב, עוד היה כוכב על הפתמה, כי זה...
7: אבל ראיתם את הפרסומת.
5: אסור להראות בנטוורקס האמריקאיות. פתמה. כן. אוקיי, כאילו את כל השד חוץ מהפתמה מותר. אז פתאום מתחת לחזייה יש מדבקה של פתמה.
6: הייתה צריכה להתייעץ עם הבן שלה, שיגיד לה, אמא אל תורידי חולצה.
5: בדיוק, חבל שהבן שלך לא ניהל את הטקס.
7: יש עוד משהו?
6: יש עוד משהו, קצר, יאללה, 1995, מוכנים מסך המוות הכחול.
7: ווינדוס 95 מושב. טל אמר כזה.
5: תודה.
6: יאללה.
5: תודה רבה, עידו.
7: תודה.
8: תודה.
5: נזכיר לכם, ההופתעה, 4/9 בספטמבר, אמפי פארק רעננה, סולד אאוט, בחסות סופר פארם, כל מה שצריך לחג, עכשיו בסופר פארם אונליין, גם רהיטים במחירים מיוחדים, למשל, סט של 4 כיסאות לפינת אוכל, 299 שקלים בלבד, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע, וגם בחסות טיב טעם, מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של מוצרים מחכה לכם בטיב טעם, טיב טעם, החופש לבחור, ונזכיר לכם שכל הקטעים והתוכניות שלנו נמצאים עכשיו באפליקציה ובאתר אקו99FM.
7: קיבלנו הודעה עכשיו מעידו עורך הוידאו של התוכנית והתחנה, שהוא כותב שג'סטין כן היה ביחד עם בריטני במעמד הנשיקה, ולכן אני נאלץ לפסול את הנקודות שלך, טל.
5: תודה רבה, אילין נדב, עידו כהן, איתי אבשלומי, דנה רונן ועידו דודוביץ', נתראה מחר.
7: ביי
8: ביי.
6: ביי.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: כל היום.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: סקיס.
13: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
15: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
19: עלם.
18: כפוף לתקנון.
20: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
21: טראומיל.
22: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: מי ענק הנעליים של ישראל?
24: אליטל.
23: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
24: אליטל.
23: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים.
22: הקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: מי ענק הנעליים של ישראל?
24: אליטל.
23: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי

0: 3008, כפוף לתקנון.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קום.
5: הנה אחד.
3: הנה עוד אחד.
5: יא, עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: ועכשיו

0: בוקר טוב, אקו 99 FM, 942 עכשיו. אנחנו פותחים את הבוקר שלנו, בוקר יום שני כאן ביחד. יש לנו מוזיקה מצוינת שעורכת נעמה יוגב לוי, אני אגר קרני מואלן.
1: כל היום.
0: אם אתם בנסיעה, תגבירו טוב את הרדיו, כי יש לנו שירים מצוינים כאן עד השעה 12. אם אתם במשרד או עובדים מהבית או איפה שאתם לא נמצאים, תתרווחו לכם בכיסא, אולי תכינו איזו כוס קפה טובה, ואנחנו מתחילים. מאלבום החדש של אריאנה גרנדה, זה מתוכו, Hate That I Made You Love Me. האזנה טובה.

0: ג'ורג' הריסון. My sweet lord. סוגר לנו את החלק הראשון של הבוקר המשותף שלנו כאן, אקו 99 FM. יש לנו הפסקה קצרה של פרסומות, בלי חדשות, אחרי אנחנו חוזרים ופותחים כאן שעה נוספת, נשמח מאוד אם תישארו איתנו. אקו 99 FM.
1: כל היום חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב כפוף לתנאי הטבה. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף ה-6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידע.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
17: סקיס.
16: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקטפלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
18: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת. Thank you.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: The Cure, Love Song. אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו, אנחנו פותחים עכשיו עוד שעה של הבוקר המשותף שלנו, בוקר יום שני, נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה, אני אגר קרני מואלם, עכשיו אנחנו עם קולדפליי.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.

0: לא יודעת מה איתכם, אני הייתי צריכה את השיר הזה עכשיו. Coldplay, Don't Panic. אתם על אקו 99 FM, ויש לנו בשורה.
1: אקו 99 FM.
0: בערב ראש השנה, 11 בספטמבר, יום שישי, אנחנו נשדר כאן מצעד מאוד מיוחד. מצעד שירי הקריוקי הכי טובים אי פעם. ואנחנו מזמינים אתכם לבחור מה השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. איך עושים את זה? בוחרים באינסטגרם של אקו 99FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות כאמור, ערב ראש השנה ב-12 בצהריים. טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. כל תוצאות המצעד הזה שאותו אתם מדרגים. אז סורו לאינסטגרם שלנו ותנו לנו את הבחירות שלכם. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.
0: עכשיו אנחנו נשמע מועמד חזק מאוד להיכנס למצעד הזה.

0: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
3: לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Elton John, Your Song. אקו 99 FM היא בלדה רומנטית של בריטי על פסנתר אחת לאחרת. אנחנו עכשיו עם סיינה ספיירו, בריטית יהודיה, עוד לא בת 21, שהוציאה הקיץ את אלבום הבכורה שלה, וזה מתוכו Great Expectation. סיינה ספיירו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

Thunder Clouds, LSD, שהם לברינת, סיה ודיפלו. אקו 99 FM, אנחנו הרמנו קצב וככה אנחנו ממשיכים. עם סטיריו MCs. Connected. 1991.

1992. מה פתאום 1991? ממשיכים, דיאנה רוס.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: קיז.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
2: חצי.

משינה, שלג צח, אקו 99 FM, אנחנו סוגרים עוד שעה בבוקר המשותף שלנו כאן, תהיה לנו הפסקה קצרה בלי חדשות ואז אנחנו נחזור עוד קודם, הנה מילקי צ'אנס עם סינקרונייז.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

אקו 99 FM, ברוכים השבים, כיף שאתם איתנו. אנחנו עד 12 ביחד. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני אגר קרני מועלם. האזנה טובה.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג, צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: חדרה

0: אדישים לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב14.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

American Girls, מתוך האלבום האחרון של הארי סטיילס. אקו 99, ממשיכים, Baby Bird, You're Gorgeous.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: טמפר סיטי, שכבר שחררו טיזרים לשירים חדשים שבדרך אחרי ההצלחה המטורפת הזאת של Self-Aware. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו עם רוק פור שעושים כך לך אישה.
1: אקו 99 FM.

0: להופתעה.
1: אקו 99 FM.
0: אנחנו מזכירים לכם שיש עדיין הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה שתארך בתשעה בספטמבר באמפי פארק רעננה. תעקבו אחרי הפעילויות בתוכנית שלנו בוקר חדש, כל בוקר כאן באקו 99 FM. לרכוש כרטיסים כבר אי אפשר, הם עזלו. אם אתם בכל זאת לא מצליחים, לא הספקתם לרכוש, לא הספקתם לזכות, תהיו איתנו בשידור החי בתשעה בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו ביחד איתנו מי מופתיע. ההופתעה בחסות אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
2: יא, עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

Band on the Run, פול מקארטני וההרכב שלו, Wings משנות ה-70 אחרי הפירוק של הביטלס. אקו 99 FM, הגיע הזמן שנדבר קצת.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מסווי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: 99 FM. 3 דקות לפני 12. אנחנו סיימנו להיום. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לדעמה יוגב לוי שערכה עבורנו את המוזיקה. אני הייתי כאן איתכם, אגר קרני מואלם. ב-12 עידו כהן יהיה איתכם ויכניס אתכם לתוך הצהריים. מחר, ב-9:30 בבוקר, נועם כהן חוזרת אליכם.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
0: שיהיה יום נפלא.
2: מוזיקה מעולה כל היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: אהלן, מה שלומכם? איזה כיף שאתם כאן. 12:04 דקות, אקו 99 FM, צהריים של שני, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מעולה. כרגיל, אליו שלום ירחה, אז אתם יכולים להיות רגועים בקטע הזה. ניו אורדר יפתחו, יאללה בואו תעלו, יוצאים לדרך.
14: מוזיקה מעולה,
15: מוזיקה מעולה,
14: כל

הבאה. גימי גימי גימי, אקו 99 FM, 20 לפני או אחרי, יותר נכון 12, מוזיקה מצוינת, ואנחנו כאן כל הזמן איתה, ממשיכים עם מוקי, שכן, כתב באלבום הבכורה שלו גם שיר אהבה, גם את הדברים האלה הוא יודע לעשות, אלבום הסולו הראשון שלו, שיצא ממש לפני 25 שנים, מסתבר, וואו, כן, עבר מלא זמן ולא שמתי לב איך העניין הזה קרה, ככה זה הולך, שמה ישראל, כך קראו לאלבום הזה, וזה נקרא, אתם מכירים, בטח יצא לכם לשמוע אולי פעם, פעמיים, אולי טיפה יותר. ילדה סוכר.

0: מחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סייקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינס ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. מלוא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: טרבולטה וניוטון ג'ון, דני זוקו וסנדי בגריז, סאמר נייטס. אצלנו הם כנראה קורים הרבה דברים בסאמר נייטס, אבל מאוד מאוד חמים, זה מה שקורה, בלי מזגן, בלי עברור, מאוד קשה גם להעביר את הלילות, לילות הקיץ החמים. אנחנו כאן ה-99 FM, איתכם בצהריים האלו, יום שני, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, וגם העניין הזה...
1: ה-99 FM.
0: כן, אז ממש ממש מעבר לפינה... נמצאת ההופתעה שלנו, הופתעה 4, הופעה בהפתעה, זה ממש בקרוב קורה, 9 בספטמבר, במיוחד למאזיני אקו 99, בוקר חדש. אז ההופתעה הפעם תהיה באמפי פארק רעננה, יותר מקום, מעניינת, מפתיעה, אבל עדיין הכרטיסים באמת נגמרו במהירות מסחררת, שזה כל הכבוד לכם. ככה זה לומדים מהופתעה להופתעה. אז אם לא הספקתם לרכוש וכרטיסים כרגע עין, פשוט תהיו איתנו בשידור החי ב-9 בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו ותגלו מי מפתיע שם. ואנחנו נתראה שם. ההופתעה בחסות סלקום, סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל חדרי הבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים, להצטרפות חייגו, כוכבית 20-31, וזה כפוף לתנאי התוכנית. אז אנחנו ממש עוד רגע חוזרים, עם עוד מוזיקה מצוינת, תומר יוסף כאן... עם דבש ותפוח, גם הרדו צ'ילי פפרס. בקיצור, שערו בסביבה.
2: אקו 99 FM.

0: שנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות? צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
9: אליטל.
8: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: השבוע בבוקר חדש... מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

רד הוט צ'ילי פפרס עם קליפורניה קיישן, עכשיו 12:00, אנחנו כאן כמעט מסיימים שעה ראשונה שלנו יחד, עוד אחת מלאה במוזיקה מצוינת, ממש מעבר לפינה נמצאת, אם תציצו תוכלו כבר לראות ולשמוע אותה, בלי חדשות, ישר, עם עוד מוזיקה מעולה. אז כבר חוזרים, תישארו קרוב, יש לנו הרבה דברים טובים לתת לכם כאן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: ככה זה לחיות את הכאן ועכשיו, לנצל מה שאפשר, אין מה לדאוג למחר. לכו תדעו מה יהיה שם. אז שוב, היי, מה העניינים? מקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם בצהריים, 1:08, השעה השנייה שלנו יחד. ורגע לפני שממשיכים וצוללים לתוכה, הנה משהו שבאמת כדאי לשמוע, כי זה ממש קורה בקרוב.
1: מקו 99 FM.
0: אז שנייה לפני שאספר לכם, אשאל אתכם שאלה, מהו שיר הקריוקי האהוב עליכם ביותר? מה השיר שבלעדיו אין ערב קריוקי, בוא נגיד ככה. אז אצלנו כאן באקו 99 FM, מצעד שירי הקריוקי יוצא לדרך, כן כן. מוזמנים לבחור באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי, אולי, תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בחרטיסים, לשנה של הופעות חיות. וואו, שווה. גם לשתות, גם הופעות. אז התוצאות יהיו בערב ראש השנה. ייכנסו לבחור באינסטגרם של אקו 99 FM. יש שם גם את כל הפרטים. ובערב ראש השנה, יום שישי, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, שרים באוטו עם טל, תום ואביה, כל הדרך אל החג. לסבא וסבתא, למשפחה, אולי לחברים. אחלה פעילות לדרך. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: מקורות 99 FM.
0: אנחנו ממשיכים עם אחד כזה שהפזמון שלו באמת הוא משהו שאי אפשר לו לנסות לפחות לשיר. מי שזוכר את כל המילים, מי שומר על הקצב. אבל שיר מצוין לקריוקי. The Weeknd עם Blinding Lights.

0: נו, איך? הלך טוב כל העניין עם הקריוקי? מאמין שרובכם ממש צעקתם באוטו, אבל יש עוד מלא שירים בלי סוף, אז מוזמנים באמת לנסות ולעדכן אותנו מהו שיר הקריוקי שלכם, אחד כזה שבאמת אי אפשר בלעדיו לפתוח ערב, מסיבה או כל דבר שקשור בקריוקי. אנחנו כאן כל הזמן, אקו 99 FM, עם מוזיקה מצוינת, והנה גם עוד סינגל חדש לנס וסטילה, מתוך אלבום הבכורה שלהם, למרות שיצאו המון המון סינגלים, האלבום עצמו יצא כנראה לקראת סוף החודש, אולי אפילו בספטמבר, ממש כשהחגים יהיו כאן גם, אז נצפים גם לדבר הזה. אז הנה נס וסטילה עם מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה,

0: אני מודה כי או לא.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: ראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: הנה זה בא! הנה זה בא!
5: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין. מהפרמייר ליג, צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם. ומחר, מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: מרסדס בנד. בואי ונביא לך את הפאנק מתוך אלבום הבכורה שלהם, שנקרא גם מרסדס בנד, אחרי שחרשו את הארץ והופיעו בכל מיני מקומות מאוד מאוד קטנים ואיזוטריים כאלה, פתאום פרצו עם האלבום הזה שבאמת היה רצוף בלעיתים, ופתאום הביאו סאונד גם כזה שפחות שמענו אז בתחילת שנות האלפיים. אנחנו כאן ב-99 FM, לפחות כאן בארץ כמובן. אנחנו כאן איתכם כל הזמן, מוזיקה מצוינת, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים מעולים, עולים ליזו עוד מעט, גם שלמה ארצי ועוד דברים מצוינים. אז הנה הפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: חדש ביאלו, נקליקיית תירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: קיז.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית,

0: מאות מבצעים מטורפים לך. חצי חינם.
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
2: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

שלמה ארצי, את ואני, אירוויזיון, אירוויזיון, כן, ככה אומרים את זה. 1975 בסטוקהולם, מקום 11, כן, שם יצא. שלמה ארצי, את ואני, אקו 99 FM, אתם ואני כאן צריכים להיפרד, אבל יש לי חילוף פה מדהים שיושב באולפן כבר, יובל גנור, הוא יהיה כאן עוד רגע איתכם, עם שעה של מועדון תרבות מוזיקה משנות ה-80, אז יש לכם למה לצפות. אנחנו נגיד תודה רבה לילה אבשלום, מי שערכה לנו כאן מוזיקה מעולה בשעתיים האחרונות. תודה רבה לדנה ביטון, טכנאית השידור. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן גם מחר, שלישי, 12 בצהריים. עד אז, יאללה, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

What Have You Done For Me Lately? Janet Jackson. לי זה מוכר יותר בקול של אדי מרפי. זוכרים את הקטע שלו בסטנדאפ? רוע וגסות. What Have You Done For Me Lately? אתם על הקוטי 99 FM, 2 כמעט 5 דקות, מועדון תרבות, שעה של 80's נטו. עד 3. אוי יא. אנחנו עם דפש מוד, האזנה טובה שתהיה.

And the Church of the Poison Mind, קלצ'קלה מתוך Colored by Numbers, בקשה מצוינת של מי, אחד ממאזיננו. טוב, אני כל פעם מאבד את הפוסט, אבל בסדר, כך קשיבלת את השיר, אבי אמסלם, פיל קולינס, יחד עם פיליפ ביילי, Easy Lover.

0: Xanadu, אוליבי נוטן ג'ון, הפקה של ELO, שומעים את זה, אה? אוקיי, בסדר. אוקיי, לא צריך להגזים. בקשה של שרית שדה, אנחנו עושים הפסקת פרסומת, חוזרים עם אלן פרסון.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: חדש ב-ELO, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ELO, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר, אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: תקוף

0: לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג, צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
13: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Eye in the Sky של אלן פרסונס, מעקב תמידי. הקדימו את זמנם, חזו את העתיד, את הסדרה מראה שחורה. אתם על מועדון תרבות, 28 דקות אחרי 2. לשיר הבא יש כמה וכמה גרסאות, כל אחת מעולה בפני עצמה. אחת של האנימלס, אחת של סנטה אזמרלדה, במקור זה בכלל של נינה סימון, אבל הנה אלביס קוסטלו, Don't Let Me Be Misunderstood.

like a bird on a wire, עם הקול מקסים של אור נביל, נביל ברודרס, שיר של לנרד קורן במקור, אבל גרסה יפה, מיוחדת בזכות עצמה.

אלון תרבות 24 דקות לפני 3, שנה קצת קצב, מה אתה אומר? אדי גרנט, אלקטריק אבנו.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
3: יא, עוד אחד.
2: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
6: חצי

0: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

I don't want to go on with you like that. אחד השירים האהובים עליי של אלטון ג'ון. לא יודע למה הוא עושה מבטא אמריקאי כשהוא שר, נכון? בחור בריטי, יש לו אפילו תואר סיר. אלה הם מפלס 42, עם הבאס של מרקינג. Lessons in Love.

She's a maniac, לא מניאקית, שוגעת. מתוך הסרט פלאש דאנס. זהו, טינה טרנר תסיים אותנו. במילים פשוטות, זה מה יש. What you get is what you see. מיד אחרינו שחף אייל. אנחנו ניפגש מחר. תודה לדנה ביטון. שיהיה יום קרייר. Career.

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: שתי דקות עכשיו אחרי השעה 3, צהריים טובים של יום שני. אתם מאוד מאוד מוזמנים להצטרף אלינו לשלוש שעות של מוזיקה בעריכת עידית אבשלומי. אני שחף יאל, אני איתכם עד 6 בכבישים, בפקקים, בחיים.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: נפתח עם יוטו, Beautiful Day, לפחות עוד חצי ממנו לפנינו.

garbage. Only happy when it rains. מילולית אני יכולה להתחבר לזה מאוד, אבל השיר הוא בעיקר קריצה של הלהקה על עצמם ועל הרוק האלטרנטיבי המיוסר של ה-90s. עשר דקות עכשיו אחרי שלוש, אקו 99 FM, ואנחנו ממשיכים עם סינגל חדש למוניקה סקס, כישוף נגדי. מצד אחד התמימות שלך לאיבוד, מצד שני לא לתת לציניות ולייאוש להשתלט.

0: מוניקה סקס, סינגל חדש ויפה כל כך, כישוף נגדי. עכשיו כמעט 15 דקות אחרי 3, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים. אקו 99
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג של סיפות החתונה מול פולהם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1-0-1-9-7-5. מגיש משרד הפנים.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל.
12: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
13: אליטל.
12: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
17: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
18: והפעם גדלנו
19: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
18: יום רביעי, 9 בספטמבר.
17: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
19: מי הופתיע הפעם?
0: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: איתי. פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: מאמברלה, שיר שזיכה את ריאנה בגרמי הראשון שלה, ובצדק. אוקיי, עכשיו 31 דקות אחרי 3, הפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים. אקו 99
1: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו!
3: הנה אחד!
1: הנה עוד אחד!
3: עוד אחד!
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סקיס!
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: 50 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. BTB.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
7: מצד שירי קריוקי.
6: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
7: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
8: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: to dry. I'm pearly like the white whites of your eyes.
1: תלה אותי לאיבוש, hang me up and dry, של Cold War Kids מ-2006, מתוך האלבום הראשון שלהם. עכשיו 48 דקות אחרי שלוש, הפסקה קצרצרה, כבר חוזרים.
2: אקו 99
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: נולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי, זברוך.
5: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם. או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל!
15: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?

0: פינקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו באחד פלוס אחד, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

כל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, הלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.

עכשיו שתי דקות לפני ארבע, ממשיכים עם המוזיקה, אחר כך כמה חסויות קצרות בלי חדשות וחוזרים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור. התוכנית בחסות
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: Fever Dream. אלכס וורן. עכשיו 11 דקות אחרי השעה 4, ואנחנו כאן ממשיכים איתכם עם המוזיקה. נצא לכמה הודעות קצרות ונשוב מיד. אקו 99
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
12: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026. מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: Beach Boys, Good Vibrations. עכשיו 29 דקות אחרי השעה 4, זה הזמן שלנו לבדוק, להתעדכן, לחוש, לראות מה קורה, מה קורה.
1: דיווח תנועה.
0: מה קורה שם בחוץ, מה קורה איתכם. אוקיי, אז קודם כל כרגע צפויים ממש עכשיו למעשה חסימות כבישים באזור המרכז, כביש 4 ליד צומת קוקה קולה, גם כבישים נוספים באזור עמוס ממחלף אולגה עד קיסריה, מחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף רננה צפון ועד צומת רננה, גם רננה דרום עד צומת רננה. דיווחו את נועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, איסרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, איסרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מיקסר שף מקצועי קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
7: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
9: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר, אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס, וגלידה בגביע ב-2 שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
11: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל.
15: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
16: אליטל.
15: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
19: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
20: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים.
19: סוויס סיסטם,
20: כפוף לתקנון המבצע.
21: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
22: הפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
21: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
22: מי הופתיע הפעם?
21: בחסות.
0: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: לינקין פארק, In the End. עכשיו סיפור מעניין, שימו לב.
1: אקו 99 FM.
0: טוב, זה לא בדיוק סיפור, זה זו אמירה, זו הכרזה, זו שמחה. הופתעה 4, זה קורה ממש ממש בקרוב, במיוחד למאזן האקו 99 FM ובוקר חדש. אפשר לומר שגם אחרי הפעמים הקודמות אתם כנראה מאוד סומכים עלינו. אז לאור הביקוש הגדול עברנו לאמפי פארק רעננה והכרטיסים נגמרו במהירות. אבל אם עוד לא הספקתם לרכוש, פשוט תהיו איתנו בשידור החי בתשעה בספטמבר או ברשתות החברתיות, ותגלו פשוט איתנו ביחד מי עולה להופתיע. אז ניפגש שם. וההופתעה בחסות הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת הוצאות תשואות. וזהו, אז אנחנו מחכים לכם, וגם עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.

0: כל היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים.

0: שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר, אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לך, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו את ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: השבוע בבוקר חדש, מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: מוצא אותך רק שזה לא הולך, פול טנק ונינט נגנב ממך. טוב, עכשיו דקה. כן, תודה. מחזקת אותי. תודה נינט. עכשיו דקה אחרי חמש, כמה חסויות קצרות, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? שבזה שדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: יסמין מועלם עם מכילה. עכשיו תגידו, איך אתם עם קריוקי?
1: אקו 99 FM.
0: ולמה אני שואלת? מה השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו? למשל, מצעד שירי קריוקי יוצא לדרך כאן אצלנו, בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever. ואז אולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה. שרים באוטו עם טל, תום ואביה כל הדרך אל החג. זה קורה ביום שישי ערב ראש השנה, 12 בצהריים. חייבים להיות שם, לשיר שם. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. עכשיו, הנה לכם דוגמה מאתגרת מאוד לשיר קריוקי, שימו לב.
1: אקו 99 FM.

0: will always love you, ויטני יוסטון. מסוג השירים שבטוח בטוח יש להם ביקוש בקריוקי, אבל אפילו ויטני יוסטון בתקופה שיוציא את השיר הזה, אני לא בטוחה שהיא הייתה עומדת באתגר הקריוקי של השיר אותו. ממש ככה. עכשיו 15 דקות אחרי 5 נבדוק מה קורה.
1: דיווח תנועה.
0: חוץ. דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, הוא עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס, עמוס, עמוס, עמוס מאוד, כן. ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, אולגה עד קיסריה, אור עקיבא עד מחלף זיכרון, גן רווה עד מחלף אלוף שדה, מחלף מורשה ועד מחלף אם המושבות. זה רק מה שאנחנו יודעים. אז סבלנות ותהנו מהמוזיקה, כי אנחנו עוד רגע חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מקפיא ביתי שלושה תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

נירוונה, smells like teen spirit. 33 דקות עכשיו אחרי השעה 5:99 FM, אנחנו ממשיכים עם טיים אימפלה, מתוך האלבום החדש של הפרויקט המוזיקלי המעולה הזה של קווין פארקר, השיר שגם מופיע בפסקול של הסרט ספיידרמן החדש. זה נקרא לוזרים.

0: MIA. Paper Plants. 20 דקות לפני השעה 6, בוא נראה, אולי משהו השתנה יותר טוב ופחות טוב. נבדוק.
1: דיווח תנועה.
0: מה שלא יהיה, אנחנו כאן איתכם. דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס ממחלף אולגה עד קיסריה, גן רבי עד אלוף שדה, ממחלף מורשה ועד מחלף אם המושבות, אור עקיבא עד מחלף זיכרון, מחלף בן גוריון עד מחלף לוד. סעו בזהירות ותיהנו מהמוזיקה שעוד רגע חוזרת.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג, צ'לסי פותחת עונה מול פולהאם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
8: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
7: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות.
11: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש.

0: טוב, טוב, חם על הירח בריסה חרוף עכשיו, 10 דקות לפני 6, הפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים. אקו 99
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל.

0: לקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אלי טל.
11: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אלי טל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

שתי דקות עכשיו לפני שש. זהו, אנחנו מסיימים כאן שלוש שעות שלנו ביחד. תודה רבה לעידית אבשלומי על המוזיקה המעולה, באמת, באמת, באמת מעולה שהייתה לנו כאן בשלוש שעות האחרונות. אני שחף יאללה, אנחנו נשתמע מחר. חיים גיל כאן מיד איתכם, אז מה אני אגיד לכם? אני מאחלת לכם המשך יום best, the best day of your life.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: ועכשיו, חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
8: שלום, ערב טוב לכם. 3 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את הערב השני של השבוע, שעתיים של מוזיקה עד לשעה 8. שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל. נתחיל עם ארטיק מנקיז, קורנרסטון, עד 8. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: ריין אדמס שר על heaven, 13 דקות אחרי 6. אתם על הערב השני כאן באקו 99, פקקים, רבותיי, פקקים, יום רווי בפקקים, בטמפרטורות, וכנראה שגם בלא מעט אמוציות בגלל השילוב הזה. הנה כמה עדכונים על מה שקורה בחוץ בשעה הזאת.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4 נחסם על ידי המשטרה באזור מחלפים אלוף שדה והם המושבות, וזה בשני הכיוונים בגלל הפגנה. בשל כך העומס מתפשט ומתרחב לכבישים נוספים באזור המרכז, והעומס מורגש היטב. סבלנות, מזגן ומוזיקה טובה, זה המתכון לצלוח את הפקקים. חוץ מזה נספר שבכביש 1 עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, כביש 40 עמוס מצומת הטייסים ועד לצומת אל העל, ואחרי נגיעות של פקקים מעולם התעופה נספר שכביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד לצומת ניר גלים, וכביש 65 שם דווח על עומס תנועה מצומת נחל חדרה מערב ועד מחלף קיסריה וממחלף עירון ועד למי עמי. זהו, נצא להפסקה קצרה ונשוב עם המון מוזיקה טובה. הסבלנות והמזגן עליכם.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו!
4: הנה אחד!
6: והנה עוד אחד!
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר

0: ראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לך.
1: חצי חינם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי נתניה מול בני סכנין, מהפרמייר ליג של סיפות החתונה מול פולהם, ומחר מנור סולומון ראש בראש מול דניאל פרץ בגביע הליגה האנגלית.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021 עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

קלי קלארקסון, Breakaway. אתם על אקו הערב השני של השבוע, ועכשיו הזמרת והיוצרת היהודיה מבריטניה סיינה ספיירו בסינגל רביעי מתוך אלבום הבכורה שלה. הסינגל והאלבום שנקרא ויזיטור, אורח, יצאו יחד בתחילת החודש שעבר, וזה נקרא Great Expectation, ציפיות גדולות, ואת השיר היא כתבה עם שני שותפים, אחד מהם הוא המפיק הישראלי עומר פדי, הבן שלה, המתופף האגדי אשר פדי, שהלך לעולמו בשנה שעברה. תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: 1005 עם When the Lights Go Out. 6:33, זהו, נגמר.
1: אקו 99 FM.
0: אתם על אקו 99, בואו נדבר רגע על ההופעה 4. בקרוב זה קורה, הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז נכון, אין יותר כרטיסים, נגמרו, אז לא גורנישט, אבל אל תאמרו נואש, גם אם לא הספקתם לרכוש ואתם סקרנים לדעת מי יופתיע, תהיו איתנו בשידור החי ברדיו, זה קורה ב-9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע, ניפגש שם. ההופעה בחסות לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטבעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
1: אקו 99 FM.
0: ממשיכים מכאן עם שיר ממש כיפי של גיא מזיג, שאין מתאים ממנו לסוף הקיץ, כמה אני אוהב אותך. אחריו נספר לכם שוב מה קורה בחוץ מבחינת מפת הפקקים.

0: 21 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4 עדיין חסום בשני מחלפים מרכזיים שמשפיעים על התנועה ברוב גוש דן, אלוף שדה והם המושבות. המשטרה חסמה את המחלפים האלה בגלל להפגנה ומפנה את התנועה, כלומר אתכם, לדרכים חלופיות. חוץ מזה נספר שכביש 4 דרומה משם עמוס ממחלף השיבה ועד רשלץ, ועוד יותר דרומה מאשדוד ועד גן יבנה. כביש מספר 1 הוא עדיין עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, ולבסוף כביש 471 הלא כביש מקבית, עומס ממחלף המשב ועד לצומת מגדל אפק וממחלף אונו ועד בר אילן. אלה העדכונים, אנא התעזרו בסבלנות, הגבירו את המזגן, הגבירו את הווליום, אנחנו כאן בשבילכם. הפסקה קצרה וחוזרים עם דייר סטרייטס ועוד המון דברים טובים לערב השני של השבוע, כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
4: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
5: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
4: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
6: מי הופתיע הפעם?
7: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
4: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: Sweet sister, נראה אותך יוצא מהמיטה.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
5: Sweet sister.
6: כפוף לתקנון המבצע.
7: השבוע בבוקר חדש... מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
8: חמש לפני שבע, אתם על הערב השני באקו 99, אנחנו איתכם עד שמונה, אצלנו אין חדשות בשבע שזה פלוס אדיר, אם נתקעתם בפקק לא צפוי, פשוט נותנים למוזיקה לדבר. ממשיכים עכשיו עם X's and Holes של אל קינג, בתכלס יש לזה תרגום אחר, אבל בגלל השעה המוקדמת נקרא לזה חיבוקים ונשיקות.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? שבזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

דודו טסה עם השיר המשובח בית ביפו, מתוך האלבום אי שנקרא על שם האי היווני קורפו, בו הוא נכתב. ואם עדיין לא ראיתם את הקליפ, כנסו ליוטיוב בזמנכם החופשי ותצפו בקליפ שבימה תום נשר, מככבים השחקנים ליה אללוף, שגם האחיינית של דודו טסה, והשחקן המוכשר אסף יונש. 12 דקות אחרי 7, אתם על הערב השני באקו 99. נספר ששח אפיאל ערכה לכם את המוזיקה גם בשעה הזאת. ממשיכים עכשיו עם סמש מאוף, Walking on the Sun.

0: כאן בריזים לינגר, 7:31. אתם על הערב השני, כאן באקו 99. עוד רגע ממשיכים עם ג'יין בורדו, אבל קודם לכן...
1: אקו 99 FM.
0: רצינו לדבר איתכם על ההופתעה 4, בקרוב, בקרוב זה קורה, הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז קודם, בשעה הקודמת סיפרנו לכם שנגמרו הכרטיסים, שזה נכון, לא שיקרנו, אבל מסתבר שעדיין לא הכל עבוד, כי עוד נשאר סיכוי קטן לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש. ואם לא, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, זה קורה ב-9 בספטמבר, או דרך הרשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע. ניפגש שם. ההופתעה בחסות כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פאם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מקפיא ביתי שלושה תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פאם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
1: אקו 99 FM.

רוקפור עם חור בלבנה, מתוך אלבומם השני, האיש ראה הכל. השיר הזה דורג במקום ה-78 ברשימת 500 השירים הישראליים הגדולים בכל הזמנים, שהתפרסמה בידיעות אחרונות בשנת 2009. 8 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים, מקווים שהיה לכם נעים איתנו. תודה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים, תום חלד טכנאי השידור, ואני חיים גיל. נשתמע שוב מחר יום שלישי 6-8 בערב, ואתם מוזמנים באופן אישי. נספר שמיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, כך שאנחנו לא באמת הולכים לשום מקום. אם אתם עדיין תקועים בפקק, תהיו חזקים, גם זה יעבור. ונסיים עם גרין דיי, בולווארד אוף ברוקן דרימס. שיהיה לכם ערב טוב ושקט, ביי, להתראות.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
0: עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. תקופה.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: יא, עוד אחד.
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: אקו 99
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. מדובר במידע שהיה אסור בפרסום במשך חודשים. כך אמר לפני זמן קצר, איראן תרגתה את אחד מבניי, ניסתה לרצוח אותו, דברי ראש הממשלה נתניהו. מוקדם יותר מסר הצהרה נפרדת מזו של השרים בן גביר ואליהו לפני מסיבת העיתונאים, שבה הוצגו הממצאים מאיתור האונייה אלטלנה. הוא התחייב להעלות את האונייה מהים וטען כי המהלך יהווה סמל מוחשי לכך שיפעל למען אחדות ישראל. תרם הנאום, מאבטחי ראש הממשלה פינו את המתרחצים מהחוף עם נשקים. צהל ושבק תקפו שני מחסני אמצעי לחימה של חמאס בתקיפות במחנה הפליטים שעתי ובדיר אל בלח שברצועת עזה. בנוסף, לוחמי צהל עצרו אתמול והיום בג'נין ובכפר סנור שבצפון השומרון שני מחבלים שתכננו לבצע פיגועים. אחד מהם הוא אמם חזם, בנו של פתחי חזם, שחוסל ביום חמישי כשניסה לדקור לוחם בג'נין. אחיו הוא המחבל שרצח 3 ישראלים בפיגוע בדיזינגוף ב-2022. בג"ץ הוציא צו על תנאי המורה לממשלה לספק הסבר על העברת הכספים הקואליציוניים בוועדת הכספים בתחילת החודש, לפני שזו תבוטל. הצו מונע את העברת הכספים עד להכרעה בעתירה שהוגשה בעניין לבג"ץ. ידיעה שהעבירה כתבתנו יעל יפה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל, העונה בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה.
19: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
20: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.
6: גדי אדר.
8: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
9: בשביל זה לא צריך משקפיים. היי, שלום לכם, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. לא האזנה למוזיקה, כך שאתם לא צריכים לעטות עליכם שום דבר במיוחד. כפי שאתם, בואו, קחו. אני אגיד את זה פשוט ככה, אמיר צבי בנערך את מה שנשמע כאן.
8: מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
9: תום חלד, תכנאי השידור, אני עדי אדר, והנה נפתח ככה עם הנרטיב. בגרסה המרגיעה של העניין. אלו הם הקארז. ספרו לנו על זה, אה? דרייב.

0: תודה רבה לאל-ג'יי בריז בלוק, שלקחו אותנו, לוקחים אותנו להפסקה כזאת קצרה שממש לא נרגיש כשנשוב ממנה. נהיה עם די פרפל שממש בימים אלה נמצאת בעיצומו של סיבוב הופעות גדול בצפון אמריקה, גם מארחת את להקת קנזס. הנה הם כאן עם הש אחרי ההפסקה הזאת.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשיים, כפוף לתקנון.
6: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: יש פה נגיעות אוריינטליות בתוך הטיים אימפלה האלה. כמעט שנה יש לשיר הזה לוזר של טיים אימפלה מאלבום החמישי, דד ביט, שגם הוא יציין שנה עוד מעט באוקטובר הקרוב. יחד איתם אנחנו עושים הפסקה שכזאת. מה זה יחד איתם? הם כבר נפרדנו. ההפסקה, תכף כשנשוב ממנה, יהיה כאן קוליו. חכו, אנחנו קוליו המנוח, יש לומר. אנחנו חוזרים מיד אחריה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
16: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
18: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

אחד השירים זה הדבר הזה. כשאומן מזהה אמנית, אפשר לומר את זה, זה קנדריק למר, יחד עם סזה, שאנשים מוערכים מאוד, וזה All the Stars, מה שלוקח אותנו לסיום. זה לא סתם קנדריק למר, זה קנדריק למר המורכב והמוערך, ושל כך גם מאיים שם בצמרת ההיפ-הופ, נאבק עם כל מיני סכסוכים, בגלל מעמדו הגבוה, אפשר לומר. טוב, הנה הסיום הזה שלנו שכבר ממש מגיע. אנחנו אומרים לכם תודה רבה שבאתם להיות כאן יחד בערב הזה. תודה גם לאמיר צביבן שנתן פה עריכה מוזיקלית, ותום חלד, תומסקי, שהיה טכנאי השידור. הנה הסיום הזה שלנו עם ה-Earth, Wind and Fire ו-Fantasy. עוד הרבה מוזיקה כאן אחרינו לתוך כל הלילה הזה. של לילה נעים ורגוע. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה. עד אז, שימו על עצמכם. Bye, bye, bye.

shine.

0: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: דפוס.
1: טראומיל.
2: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סקיס.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז. מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: 90 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: תקוף

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
10: סוויס סיסטר.
11: כפוף לתקנון המבצע.

0: מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המתקדים.

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם,
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סייקיס.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סייקיס.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל?
15: טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב.